0: у вокни, калинки древо. Зрабі стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бяри, перо.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котяться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: Знатнємна і березина.
3: Польський програм на фалях білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнємо достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дісі порозмовляємо о увольненим з білоруського в'язня Анджею Почобуте, який одебрав з ранг президента Речепосполітої Польської ордер Орла Білого. А о чим ще услышимо в програмі? День Полонii i Polaków za granicą.
5: To jest nasze najważniejsze zadanie, które musimy wykonywać.
4: Kolejni polscy księża katolicy pozbawieni możliwości posługi na Białorusi.
6: Źle to wszystko wygląda, no ale Łukaszenka i jego reżim stosują taką politykę.
4: Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
7: Nie świadczy to w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей і архієпіскоп Албанський Ян узначалять супольне богослуження у Каппадокії у межах паломництва, організованого Константинопольським патріархатом для предстоятеля Албанської церкви з 16 по 18 мая. Як повідомляється у офіційній заяві патріархата, 17 мая боска літургія буде здійснена у храмі Святого Федора у Малакопі. У богослуженні приймуть уділ перші ієрархи обедзвюх церкваў. Супольнае служэнне прадстаяцеля ў стане адной з цэнтральных падзей паломніцтва. Грузія. Грузінская праваслаўная царква рыхтуецца да абрання новага каталікоса-патріарха ўсёй Грузіі, якое адбудзецца 11 траўня ў кафедральным саборы Святой Троіцы ў Тбілісі. Пашыраны царкоўны сабор збярэцца пасля смерці патріарха Іліі II, шматгадовае служэнне якога стала цэлай эпохай у гісторыі грузінскай царквы. У галасу

Шановні слухачі Кринички, пропоную вашій увазі розваги архієпіскопа Сумського Євлогія Гудченка, Українська православна церква, відносно ролі Російської православної церкви у війні Росії супроць України, які уладика на минулим тижні представив на своїй особистій фейсбук-сторонці. Сьогодні під час війни церковна свідомість православних християн підвергається тяжкому випробуванню. Коли з вусного московського патріарха гучать ствердження, що потребують не тільки моральної, але і богословської оцінки. Виказування патріарха Кирила про війну супроць України як про священну війну, про нібито відкупляльний характер гибелі на полі бою і про недійсність заповіді «не забі» у відносинах до того, що відбувається – потребують свярозого і отказного розгляду у святлі святого писання, святого подання і канонічного вучення церкви. Перш за все, сама формульовка «священна війна» чужая православному богослов'ю. Церква Христова ніколи не ведала і не приймала ідеї сакралізації узброєного гвалту. У історії християнства війна завсёди усприймалася як трагедія, як винік грехопадіння чоловічого роду, а не як шлях збавлення або сродок здійснення Божої задуми. Сам вираз «священна війна» поводля свого походження і сенсу ближайший до релігійних уявленняв інших традицій, чим до євангельського духа лагодності і любові до ворогів. Христос не доброславляв меч як сродок ствердження істини, але сказав апостолу: «Усе, хто узяв меч, ад меча загинуть». Коли ж жорстка війна, яка супроводжається розбуренням городов, гибеллю мирних жихаров, дітей, знищенням храмів, больниць і школ, називається священною, відбувається підміна самих основ християнського світопогляду. Святість у церкві зв'язана з діянням Божої ласки, з очищенням від гріху, з ахвярою любові, але ніяк не з гвалтом і смертю, що причиняється ближньому. Там, де проливається кров невинних, де чиниться несправедливість і агресія, не може бути говорки про святость, бо Бог не єсть Богом безладдя, але миру. Не менш серйозним скаженням підвергається вучення церкви у ствердженні про те, що удел у війні і гибель у йой нібито змивають усі грехи. Така думка розбурає самую основу християнської сотеріології, підміняючи покаяння і особисте навертання до Бога з внешнім фактом смерті. Церква визнає, що дарування грехов подається про спокаяння, про таїнстви, про змінення розуму і серця, а не автоматично про стиє ці інші обставини смерті чоловіка. Ні один святий отець не вучив, що фізична смерть сама по собі, паза покаянним подвигом, очищає чоловіка від гріху. Історія церкви ведає спроби державної влади нав'язати подобні погляди. Однак церква незмінно супротивлялася таким ідеям. Особливо виразно це бачно у канонічній спадщині святих отців. Святитель Василь Великий у своїм канонічним посланні просто каже про воїнів, які проливали кров навіть у справедливій війні. Їм належить покаяння, і церква накладає на їх епітемію, часово відлучаючи від причастя. Це свідчить про те, що навіть вимушене забойство на війні розглядається як духовна рана, яка потребує оцалення, а не як подвиг, що автоматично оправдує чоловіка. Тим більш недопущальним з'являється ствердження, що забойство в умовах захопницької війни, якою супроводжається гибеллю мирних людей, не з'являється грехом. Святое Писання ясно каже про кров невинних, яка кричить до неба. Забойство застається грехом незалежно від політичних інтерпретацій, і ніякі ідеологічні конструкції не можуть відмінити моральний закон, укладений Богом у серце чоловіка.
Тут мы сутыкаемся не просто з маральным скажэннем, але з больш глыбокай з'явай, падменай самой веры, ерасцю. Калі вайна абвяшчаецца свяшчэннай, калі смерць на полі бою абвяшчаецца крыніцай даравання грахоў, калі Божая запаведь пераасэнсоўваецца дзеля палітычнай мэтазгоднасці, адбываецца скажэнне вобразу Бога і вучэнне пра збаўленне. Это ўжо не прыватнае меркаванне, а сістэма поглядаў, якая закранае самыя асновы хрысціянскай антрапалогіі, сатырыялогіі і маральнага вучэння царквы. Святыя айцы вызначылі ерасць як скажэнне ісціны пра Бога і чалавека, як падмену евангельскага шляху іншым вучэннем, чужым духу Хрыстову. У гэтым сэнсе падобныя сцверджанні не могуць быць успрынятыя як дапушчальная багаслоўская пазіцыя. Яны патрабуюць цвярозага і мужнага сведчання ісціны, каб захаваць чысціню праваслаўнай веры і не дапусціць спакусы для вернікаў. І таму сёння асабліва важна зноў і зноў вяртацца да сапраўднага вучэння царквы, да голасу святых айцоў, да Евангелля, каб адрозніваць дух ісціны ад духу зманы і захоўваць веру непашкоджанай сярод цяжкіх выпрабаванняў часу.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

І все ж таки, що таке проект К6 Live? Яка концепція, які цікавості? І у яким стані тепер знаходиться білоруська молодая музика? Про гэта і не толькі у розмові з заснавальниками К6 Live Стасом Мурашком і Антоном Шніпом.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Гурт називається Villanelle. Єсть різні дороги від музики, у якої виховуємося в дитинстві, до свого музичного шляху. Праз абсолютне супроставлення або реалізація себе у тим, чим були насичені я у маленстві. Думаю, що це той другий приклад, хоча й за все. Бо гурт безумовно у духу гітарної традиції, а зав'язався тоді, коли його лідер зустрів у ньому бари свого будучого басиста. Сполучило їх захоплення The Beatles, Nirvana чи Alice in Chains. А при тим лідер називається Джин Галагер, з усім як брати Галагер, а від гурту Oasis. І гета докладно той накірунок, бо Джин з'являється сином Лайама. Каже наступне. Єсть шмат плюсів, коли ти з'являєшся сином рок-ікони. Я маю на увазі, що плюси однозначно перевзиходять мінуси на 100%, але мінуси вось. Нельга дозволяти їм занадто моцно впливати на тебе. Треба просто глядіть наперед і мкнутися до всього. Ти можеш накерувати усю енергію несприяльних людей, де завгодно, і гета ставить тебе у доволі вигадне становище, каже Джин. А ви, дорогі слухачі, свою енергію так само не губляйте. Тут або я її повисім, або просто пошукаєм і знайдем. Вітаю у словах з музикою. З вами Іло Карпюк, а наступний нашій гостей на хвалах білоруського радіо Рація буде Тори Еймус. З моменту промоції нового альбому «In Times of Dragons» я тут не пропонувала ще ніводної пісні, але може тому, що у автора, який співає у Варшаві, гета добрий момент узгадати гети новий альбом. А й он розповідає алегоричну історію улади, супротиву і трансформації в епосі, яка визначається політичною нестабільністю. Гета метафорична історія про демократію супроть тирані, тлумачить сама авторка. Ми справді не відаєм, чим скончиться гети американський експеримент з демократією. Я прагматик, каже Тори Еймус. Я не оптиміст. Але каже так само, що я не фаталіст. Але як авторка пісень мусила почути гети тривожний дзвоночок і адреагувала у музиці. 23 Peaks. Праз гету пісню докранімся до нового альбому «Американки».

А знів Коркеян у словах з музика і підмінушкою «Бедуін». А ми знову повернемося у бок Америки. Знову повернемося на Бруклін, адкуль гітаристка Мері Халворсон. Часом думаю собі, що навіть тільки на прикладі передачі, але тиждень у тиждень перелічую тих різних виконавців з Брукліну і ставлю собі питання, де там є стільки простори для альтернативної чи джазової музики. Бруклін, здається, просто мікрокосмосом. Значить, це немає стінів і кінця, коли йде про об'єм музики на квадратний метр. Але вертаємося до наших гостей. Брати Дана і Алдана Маккуейн, виховані на альтернативному і класичному джазі, між іншими, на Фароа Сандерсі чи Джоні Колтрейні. Саме я за тоє реінтерпретують той джаз, який люблять, при тим створюють музику, яка супротистоїть коротким шаблонним трекам з усякого роду плейлістів. Сьогодні розговорилася, тому вже зараз запрошую послухати Дани і Алдена, але у пісні, до якої запросили так само Мей Симонес, якої тут, думаю, не мушу вже представляти.

0: Слови з музикой.
1: Патрік Уотсон і французька мовна частка його найдуші. А на завершення – дух 60-х. Кріс Хіронімус створив Velvet Middle. Зрозумієте, що це мусить бути любов. Не тільки до гуків, а до рознокольорової культури, якою спробує передати у таким кінематографічним вигляді своєї музики. I See Blue. Це не тільки заголовок пісні, а слово, яке я скажу, коли тільки зникнуть дождові хмари. Дякую, з вами була Іло Карпюк. До зустрічі. Прості день.

0: Maroon 5 вернулися з новим синглом «Heroin», першим прем'єрним релізом після делюкс-версії альбома «Love is Like». Композиція гучить як вертання до раннього фірмового стилю гурта, яркий поп-роковий ритм, легка фанкова динаміка і познавальний вокал Адама Левіна створюють відчування живої емоції і романтичного напруження. Музичний трек побудований на контрасті поміж м'якими куплетами і енергічним припівом, що надає пісні драйв і сучасне гучання. Сингл приміркований до підрихтовки великого міжнародного тура Maroon 5 у 2026 році, який охопить Європу і Латинську Америку. Нова пісня так само протягує курс альбома «Love is Like» – більш особистий, мелодичний і емоційний етап у творчості гурта. Maroon 5 – «Heroin» на хвилях Радіо Рація.
1: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Алекс Уоррен представив новий сингл «Fine Place to Die» – романтичну баладу про кохання, якою допомагає пережити навіть самі темні моменти життя. Композиція вилучається широкою кінематографічною мелодією, повільним наростанням емоцій і вельми щирим вокалом. У пісні сполучаються делікатне фортепіано, сучасний поп-продакшн і драматичний припів, який гучить особливо масштабно у живому виконанні. Сингл вийшов у розгар сусвітнього тура артиста і вже став одною з головних емоційних композицій у його програмі. Трек протягує ліричний, вельми особистий керунок, який Алекс Уоррен розвиває після поспіху «Fever Dream». Алекс Уоррен, «Fine Place to Die». Слухаємо та голосуємо.
0: Вибраная тобой песня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: The Rolling Stones анонсували новий альбом Foreign Tongues, який вийде 10 липня, а його першим синглом став In the Stars. Нова композиція гучить як класичний рок-н-рол гурта у сучасному гучанні. Насичені блюзові гітари, жива ритм-секція і харизматичний вокал Міка Джаггера створюють атмосферу великого стадіонного року. У записі Foreign Tongues так само прийняли уділ Пол Маккартні, Роберт Сміт з The Cure і Чад Сміт з Red Hot Chili Peppers. The Rolling Stones – Foreign Tongues на хвалях Ради Рація.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тидня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку rация.com, знайти посилку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Періс Палома анонсувала свій другий альбом «The Fatal Flow», який вийде 4 вересня, а його першою музичною заявою став сингл «Stem the Flow». Нова композиція отримує фолк-поп, арт-поп і амаль містичну атмосферу. Оркестрові елементи, повільне розвиття мелодії і вельми вобразний вокал створюють відчування музичної казки. Тематична пісня закранає виживання, внутрішню силу і пошук себе, а сам альбом натхнений природою, мистецтвом, фемінізмом і літературою, у тому числі творами Ольги Токарчук. Реліз примеркований до нового великого етапу у кар'єри співачки після глобального поспіху її хіта «Лейбор». У 2026 році Періс Палома так само виступить на буйних міжнародних фестивалях. Періс Палома, «Stem the Flow» на хвалях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветный хит» и проголосовать.

«Let It Die Here» – музичная новинка от Линди Перри. Про ее сегодня в рубрице «Альбом тыдня». Линда Перри – американская співачка, авторка песень и продюсерка, найбольш вядомая як вокалістка альтернативного рок-гурта «Four Non Blondes», який став сусветно вядомим дякуючи хіту «What's Up». Пасля сиходу з гурта яна побудовала одну з самых уплывовых кар'єр у сучасной поп- і рок-музыцы, уже як санграйтер і продюсер. Менавіта Линда Перри стояла за песнями для Pink, Кристіни Агілери, Гвен Стефані, Аліша Кіз і многих інших. Її стиль завсюди адрознювався особливою емоційною відкритістю, сирим гучанням і умінням перетворати особисті переживання у моцні музичні історії. Альбом «Let It Die» став її першою сольною студійною працею за останні 10 років.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11-я гадзіна. Путіна заявіў, што Расія не атрымала ад Украіны прапанову па абмене палоннымі. У красавіку Літва надала статус бежанца 15 беларусам. У Брусэлі сёння выступіць хоры сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отримливала от Киева пропанова по обмене полонными, предугледжанным перамирием, про якое баки домовились при посередництве США. По воде его слов, Россия нібыта накировала у Киев спис с 500 украинских войсковцев, которые находятся у России еще 5 травня. Цитата. Перша початкова реакция была такая, что треба поглядеть больше уважливо. Может быть, не все 500, может быть, 200. А потом они увогуле зникли из радаров и наупрост сказали, что они не готовы до этого обмену, сказал Путин. Погоднение об перемирии, про якое поведомил президент США Дональд Трамп, продугледжувало обмен военнополонными в формате 1000 на 1000. В офисе президента Украины поведомили, что это свержение не отповедает речаистности. Праца над обменом в формате 1000 на 1000 протягивается. Отзначили в офисе, пиша Суспільне. Заявы Владимира Путина про то, что Украина нібыта заявила Российской Федерации про свое нежадание обмениваться полонными, не отповедают речаистности, покольки домовленность была достигнута при посередництве США. Реальное ожидцевление обмену залежит от здольности американского боку выступить у якости его гаранта. У теперешний час по этим питанию ведутся активные аккаунты. Контакты, сказал неназваный суразмоуца выданню. У чым заминка не называется. Сёлета у красавіку 15 грамадзянам Беларусі прадстаўлены статус збежанцаў у Літве, сведчаць звесткі Департаменту міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справаў гэтай балтыйскай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку адхілення гадайніцтва ў мінулым месяцы не было. З пачатку года статус збежанца атрымалі 22 беларускіх грамадзян. У свободной экономичной зоне Могилёв планируют створить новый промысловый объект под назвой «Разумный парк», и он з'явится на территории былого предприемства Могилёв «Химволокно», где ранее находились вытворчие цехи. Теперь эти площади планируется переутворить в сучасную инвестиционную пляцовку. Проект предугледжвает полную модернизацию инфраструктуры с использованием лічбавых технологий, новых систем керования и экологических стандартов. У межах будучага парку будет вытворчий корпус площадь каля 150 тысяч квадратных метров и административный будинок площадь каля 8 тысяч квадратных метров. Про музыку. У Брусселі сегодня пройде выступ хору середней школы при Европейской школе номер 1. Стваральницей и диригенткой хору есть нараженка Бельска-Подляскага Йоанна Моська, якая виховувалася у Беларусь сям'і Лукашуков. Колектив виступає на офіційних церемоніях Єврокомісії і Європарламенту, дає концерти у різних країнах Євразв'язу, має шерех престижних узнагородів. Черговою приступкою у житті хору стане сьогоднішня імпреза у катедральному костілі святих Міхаеля у Гудулі. Про це хор-майстерка розповіла у ефірі Рації.
3: Найважніші церемонії і релігійні i państwowe odbywają się w tej katedrze i naprawdę niełatwo jest tam koncertować. No szczęśliwie udało się. Zostaliśmy zaproszeni na nasz indywidualny koncert. Wcześniej będziemy też asystować z chórem podczas liturgii w katedrze. No i będziemy wykonywać ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe.
2: Chór przedstawić programu stworzył różnych epoch, utemniku, kompozycji pamięci renesansnego kompozytora Wacława z Szamotul, jaki pracował u Wilni. Henryka Czyża, jaki poczynał z jazzu tamże na prekancy 30-tych gadał minulego stagodzia. Ci mogą zjawić się u repertuary bruselskiego choru twory własne białoruskich kompozytorów, na przykład Mikołaj Rawieńskiego, jaki akurat żył i pomierł w Belgii, odkazuje Joanna Muśka.
3: Ja bardzo intensywnie szukam utworów, które stylistycznie odpowiadałyby charakterowi naszego chóru akurat. Bardzo bym chciała, być może niedługo.
2: Nadam, że chóry średniej szkoły przy Europejskiej Szkole nr 1 w Brukseli istnieje больше за 10 годов и включая сотню співаков 20 национальностей. Больше новинок узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Махчемы дождь. Температура по ветру максимальный утень прогреется до 13-15 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: All human rights. Високий ропост жмогоустейсис вісіянс.
5: Права чоловіка для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чоловіка для всіх.
8: Вясна. Правоборонча передача на білоруському радіо «Рація».
9: Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвилях білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Правооборонча словніку» згадаємо одну дату – 7 травня 1999 року, коли був викрадений Юрій Захаренко. У рубриці «Особа» героїні буде правооборонця і вже була поліцневолена Наста Лойка.
10: І зрозуміло, що все, що я робила, було не дарма, і тому как бы, за це можна і посидіти, умовно кажучи.
9: А у рубриці «Коментар» поглядимо на виставу «Голоси», присвячену політв'язням, яка працює у Варшаві. Все це після музичної паузи. Заставайтеся на хвалях Белорусского радио «Рация».

0: Новобережова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядек був Алексєй. Паспорт чи то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корнина я. Корнини там нема нікого вже. Ну, брат застав найстарійший.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 лет до Березова прийшла. І вже 58 лет живу в Березові Новому.
2: То замуж в 17 лет?
1: Так, позволені брали через суд. Так захотілося замуж, пішла ж до технікум. То ну, півтора року в технікуму в Бєльську.
2: А розкажете про ваших батьків?
1: У нас було трьох, два брати і я найменша. То старший не жонатий, молодший жонатий, а я наймолодша.
2: А батьки як називалися?
1: Тато був Алексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив і старостою в церкві був, бабушка, так само татова мама ціле життя до півчої ходила в старому Корнини, співала, і ми все з бабушкою бігали до церкви.
2: На господарці були, так?
1: Так, так,
2: там були на господарці.
1: Споро було на то, коли то 16 гектарів, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки зцелені, а пізні, як 12 літ було радною воєвудською, то тоді так люди здавали на оренти, то ми собі купляли і зцелені робили. Тепер там маємо дуже.
2: І ви в старому Корнині в школу ходили?
1: І школа напроти мене, і обох церкви. Школи. Їздили до мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиські, і ягодники, і щемі волоки. Нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на третім віку. Та є моя сусідка, котора прийшла на практику і котора мене учила ще, ну і то татова хрещена, то мене учила 3 літ. Я пішла, як 8 клас кончила, пішла до технікум. Але ж то треба було бігати на поїзд Корнина через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завінуло замуж іти.
2: Землі ми мали
1: шавал, 16 гектарів дуже багато.
2: Так,
1: коньмі робив, тато двоє коней мав, своє спрагатися, не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там двоє. Ото ще пам'ятаю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати. Бо іначе то кара буде якаяся. А так поїдуть у поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком. Або рачку, пара цукерку. То було, а тепер ніхто на їх не дивиться, але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того, ну вже як котре дуже щось зробить, кару якусь то достане. Ровера без дозволення возьме.
2: А як то, є кари були?
1: Ну які є, не пойдеш десь там, не пустить, та не то ще й достанеш.
2: Тепер,
1: так. Очкою пам'ятаю.
2: І ви доставали теж?
1: Я не, я за бабушку ховалася найменша. А десь брат поїхав вже на забаву до мора і без дозволення взяв же ровера. А Міфа стояв у сінях, тож то такий ровер, як Мерседес тепер. Було то, тож він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то. Без дозволення взяв ровера, кладовіч на столок і тоді веровочкою намочаною. І лягав, а тепер би, напевно, не послухало би, утекло би дитя. І було спокій.
2: І що добре, як...
1: А що, і помніт, і тоді більше не пійде. О, в мене теж була дисципліна. У мене теж 3 діти було, але приходять з школи, розбираються, поїдять, фартушки скидаємо. А тепер що ж так учителі ходять, як учні? Кольорових. І нема не фартушків, не ковнериків. Ми як мали гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на кріслі, переберешся, якби то вже в робоче. Йдеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбираємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять з школи, ті найменшенькі, одне у першій класі, друге у третій класі.

0: Берут відро, йдуть там на полі, корови напоїть, 8 коров. Удвох несуть відро, понапоють. Нема нас довго, бо в полі, то сядуть, картохлі оберуть, коп уже як приїхати зварити вечеру. Не було так, що ото, так, як ще є тепер. Подивлюсь на в комп'ютерові і все. Був телевізор, кольоровий ми купили.
1: Але то вже тут березовий, так?
0: Ну, то моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'є велике, то з однієї сторони дві чічки подають, пойде з другої сторони, баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло у корови, вони відзиваються в мене, середній хлопець. Бо подають з однієї і з другої корови спокійні, до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часов і пійду доїти на поле.
1: То ви в дитинстві теж все робили? Корови доїли?
0: Ні, я коров не доїла. Мама сама, бо ми не дуже м'єли. М'єли десь 3 чи 4 корови, 3 сперша, після 4 продали на той контингент, обобітлива була, то 3 корови тримали, а тут то я вже тримала дуже.
1: То ви там не доїла. Коротко були у хачі?
0: Ну коротко, як в 17 років підставку кончила.
1: А то ж ти як училися?
0: Півтора року. З математики я з польського намела трійку. А з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво ще п'ятки, бо колись ще шусток не було. То їздила на той конкурс математичний, от власне і до Мора, до тієї школи їздили, бо там школа була. То з легкої атлетики теж я дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрих учениць. То Ніна Гаврилюк, Валя Красько, та, що то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Янек Куптель. Нас було дуже вже такі добрі, ну кілька таких було гірші.
1: А що з тим польським було?
0: Ай, стиль і ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури читаєш, але слабенький. Бо і русський був, і білоруський був, то було добре, чи фізика, чи географія, все, а польський то такий вже був.
1: І пізні ви пішли до технікум,
0: до технікум, бо
1: куди?
0: До Більська.
1: До якого
0: технікум? Рольниче. Чи коп на ксінгову, ну. Бо добре з математики, і уламки, і все то, і ото. То туди. Але ж колись треба ж гроші на мати квартиру, а доїжджати. Ну, рік подоїжджала, на другий рік вже щось там тато бручав. Мама, мати ткала ходники такі слом'яни. Гроші збирала, то братові блока купила у Гайновці. А я так уже десь у Бєльську запозналась у швагерки, чи разом їхали, вже й не пам'ятаю, із цим своїм мужиком. Бо там сестра у Бєльську напроти школи той.
1: Жилете.
0: Ну, і вона теж навчителькою біології була.
1: Чия сестра?
0: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако запозналіся.
1: То пам'ятаєте, як позналіся?
0: На 1 мая, і після їхати додому, то же разом і він же ж їхав, бо не мав самохода, нічого колись ще.
1: А то він сам з Новохобрезова
0: так,
1: був,
0: так? То хата тут.
1: І то, що там учився?
0: Він учився не на дойлідах у технікум у Білостоці. І так, працю написав, і залічив, і агрономом був.
1: От то він вже працював, як ви познайомилися, ще учився,
0: ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене того приїхав, покинула школу, згодилась, про суд зезволення брали, бо він один батько, живітель родини. Матка в шпіталі була, на операції була, на одної, пізній на другої, ойчець теж старший був, бо ойчець то від матки 19 років старіший, а ми 10 років старіші були, бо я була 55, а він був 45. Ага. І тако, як згодилась, після десь поїхали.
1: Але що, не боялися, така я молоденька, я 17 років?
0: А я була
1: годом?
0: Здорова. Ну, бо що ж там, я вдома робила все, знала.
1: Ти. Так подобався, чи, ну, чи хотілося вжити на своєму?
0: Він файний був, хороший чоловік, не лисий, не був грубий, то нормальний такий хороший, ну. Ще допіро на 4-му рокові повесілі. Перше дитя було, хлопець був. Тут тьота була, маміна сестра по-сусідськи то. А один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здорово вато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара може. Ну і весілля зробили. Було
1: і де весілля було?
0: У тогди в домах, і у нас там у домах гуляли через пару хату сусідків старої хати, бо вони нову строїли. А тут так само було весілля на другий день, то сусідки тут з боку теж гуляли. Саме в маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда без прач зароше було.
1: То ви в котрому році пішли замуж?
0: У 72-му, 12 мая і 13-го весілля було. Ще у Гайновці записувались. В Старому Корні.
1: В Старому Корні, у церкві, у молодої, так?
0: Там, так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то метру 50 до церкви. Але дуже файно було. Ти вже і колеги його поумирали, і моїх зі школи кілько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 леті робили у Дубичах церковних школи, на Бахматах там, приєнче робили. Всі позбиралися, але кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Вєри Карпюк, цурка хіба. Замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, щоб ще раз споткання зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися, але так хороше здіння маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав. Бараніну робили на горонце, нам з Ліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодою, ягнянчину. Зробив нам, попрацював, жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. То файне, що то таке, ой-ой, нема того тлущу, ой-ой. А он мочит їх, дуже файно робить.
1: І ви прийшли тут жити? Тут тіща була?
0: Була, була.
1: І тещі був, так? Так,
0: то й жили 30 літ. Тещава хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельми в поле не ходила, вдома була, то побручит. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у поле робити обоє. Той пойде десь часом до когось там заробить, бо покупляли машини були. Трактор сперша старого, послі нові подоставали. Трактори заробили гроші, наробили, то мали нові.
1: А як вас муж називався?
0: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпше, коли горше.
1: То для вас чи був добрий?
0: Ну, добрий, добрий, жили добре, не дерліся. І не був проти, вже десь і пойдемо, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегу в тако. Йшли на приєнтя.
1: Троє дітей мали, так?
0: Так, і троє було.
1: Як діти називалися?
0: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 лет, один от одного, ну і цурка.
1: І тут ви з мужем, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
0: А та я говорила... з Левкова, то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я більше отвердо. Тещ трохи теж, якби, але все в тещі то так, як у нас, а тещова то інакше. І у мене другий син, то і все сидів з бабцею, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабця гетачки. Але вже подрос, послі на студії я пішов, і технікум скончив Біловіжі, то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
1: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
0: так,
1: чи ні?
0: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті, в домі партийному. Теж на денному, ще на денному училися, я до їх їздила.
1: І діти теж добре училися?
0: Добре, добре. Хлопці, дуже добре, бо два тіла габлота – то ксьонжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагороду, але вона була пільна до науки, добре училась, пільнувала просто.
1: Ага, але ви так само казали, що дисципліну тримали.
0: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то не хватить. І збавляться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячий, ну і що? Курив, не достанеш більш жодного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити. Щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Після вже кожен самохода собі купив. Перша ми, а після того.
1: І діти допомагали?
0: Помагали. Приїжджали з школи на тих міст, п'ятницю, сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий. Мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, збоже з прицепою на поле везе один сівником, один з боронами. Навіть зять, не привикши, якби ще в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 літ, у сьої хати нової, теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, боронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають і робимо.
1: Ага, то ви так заможно доволі жили, так?
0: Так, ми тут добре жили.
1: Земля добра, і скільки добре. Ми тут гектарів
0: працювали, мали 36 гектари. Докупили, бо було в та ще 9 гектари. Але як я була із селя, не собі робила, то люди туди здавали на ренти, я на америтури, гміни. Ну, то можна було купити туди ще тайно, то добре було. Але купиш на власність з гміни, то 5 років податку не платиш. Ну, і вже на тому було собі. Але робили дуже всього, і конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпами жали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали. До рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева, ну, бо треба було само їхати, ну, їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну, бо після дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільнує шпляндек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила, ну, бо то вже мода, вся є бляхо-даховка, ну, покрила, а хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, коп не ніщилася, бо там усюдко теж вода, центральне все. Вони ще з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, ну, нехай живуть собі, а наші там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але ж тось йому теж пішов на америтуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Коп у бюрі сидів до діч, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізні, ну і то і сталося.
1: То ви на тих 36 гектарах
0: ну,
1: тут?
0: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
1: То скільки маєте? Тепер?
0: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а після я йшла на америтуру, то на сина. Записала, то тепер вже маємо 60 переходів. Тепер не нема кого вельми наняти. Тут приходить не по обіди працівник, помагає, бо син платить йому місячні, і так усяк платить. Коли хочеш, то там то дається йому. Такий солідний хлопець же не п'є, не вкраде. Він уже в нас 20 років. Такого не знайдеш, хіба чоловіка же. Солідний. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає і січе картохлі. Кажу, такий чоловік же не знайдеш у Польщі такого. Бо трудно коп знайти. Коп і не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожовний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на колісі, то мали все із пшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, копу долги де влазить. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай йду дити на студія до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. Ну, то Володя, вперше чому, а після я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, то мушу побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня. Ягнятка? Риба не взяла. Отзиваюся. Десь малої чи що? Чого? Хоч. Хоч, Михайлик. Chodź, chodź malutki, no. Cio, nic ojej. Na to nie złapa, nie? A tu trzy ich je małyszą. No, hej. No chodź siódy, chodź. No on jest fajny. Pozwólcie. Wzięła wam chlebcia, prawda? Cio. Zaraz co budu dawaty. Половина третього буду давати. І тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А до Звуся там ще кури будуть біжти під хату. Мушу пазуров не м'єти і праковчу, коп не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки, закруняні голова взад. Мушу обернути руку, садити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жепи за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало. То цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коп щось м'єти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблено, як де кашанку чи штопечі. Але то тут тако було. Хочу малювати цього літа ще хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
1: І хата ваша така упригожена, така файна.
0: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив мені тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні, які слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив, верхом як хоче, як душно у хліві, то очинив, там в обори, в овечок, і так, і тут помінялось окна, все помінялось потроху, кожен раз, ну, син казав, коп помости вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть, як там хату другу поставив. Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться, то вони на село пойдуть.
1: То скільки ви тепер маєте внуків?
0: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо в дочки хлопчики, а у сина дівчинята в сину. А в мене та біла сточі католічка синова і супер, бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі, і оркестра пограла, на зеспіл чіли танцював, чіли день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили, Ілони. Клубі, дєнча шлічний поробів, пам'ятка попросту. Її син у Білостоці кетеринг замовив. Тут спільні вони з цуркою чихачом. Цурка, і зяті, синова, о.
1: То ви з мужем прожили кольки годов?
0: 49,5. Пів року бракувало до 50. 17-му умер уже. Аж в листопаді умер, 17 листопада умер.
1: Це коли ви так почали співати? Як то з тим співанням?
0: Мала колегу, що їздив автобусом. Лена із Левкова, як перейшли сюди, до Гайновки, то його наймала, коп він возив вже до Білостоку, як їхали. Їздили до Котлов співати, тако зеспіл запрошають. То їздили до Рогачов десь там співатиме, Сімінувка. І він каже, то чого маєш сидіти? Їдь! Єть, єм, єще пекеш, і пекеш великі, 50 осіб, а тих було співаків не так дуже, може, 13 чи 15. Ну, і я поїхала з їми, ну, і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо в тебе, то каже, що посегреговане так, як у першоклашиста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, тако Хоїнка чи щось, то ми, о, Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні, хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловіжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловіжі, то значить запрошають нас. Ми не їдемо самі.

0: Валентина Бірилко з дому Петручук, родом з Старого Корніна, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «З Подляшша родом».
1: Казали, що родною були.
2: Так,
1: коли?
2: Так.
1: То розкажете про
2: ну,
1: то.
2: Ну, то я була, як був ще наш Войт Буйновський. То вже споро літ, бо то машини стуль постягали. Ну, приділи тоді були.
1: Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записали ще до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж оїздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на Воєвудську. То ми дві кобіти оїздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, послі ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку піднімуть, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 років тому назад, а далі не викончені. Зостави так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і зостало.
1: І то де той ходник?
2: А воно у Березові. Ну, ще я радна вже. Ну, ще й тут із нею стартувала, але є більш родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому, то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер вже деруче, бо то платне, тоді не було платне, тоді на благодораже з ліцені достанеш на машину якуюся, о, копачку чи трактора. Чи войт дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми повесілі в 72-му рокові робили центральне повесілі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж зазвонь, приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому ту саме пенсію дають. Така правда, ну хто б десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують ті доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причому молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Проше, і вона в ковіді й блок купила, каже, для сина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 років доходить. І далі, перуч, тяжко було ті гроші мати.
1: А тут в тим Новому Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер уже все пропало. Ті телевізори, всютко такої. Уже.
1: А колись то що, співали ще колись на лавках?
2: Колись бардзі виходили на вулицю, які я прийшла, то лавки аж гнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви? Дві...
2: Ну, бо то була одна та дерев'яна, якби кощів колись.
1: Так, Донецька церква.
2: Так. І зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в шестя. І тут, як одє цегли зоставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже зоставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже дуже люди закопували. Ну, як Німці білі, то тут все закопували люди. І якщо ті люди як то теж був четвертий рачник, то ж воно ще знав. Воно розказував, як то, і тут поставили оті кам'яні крижі, то ще аж у честі, щоб то вже не їздили, поставили капліцю. Теща теж вигнали з конем, в біженці поїхав, аж туди до Каменча повіз, десь міх і збожа, і навоз на той железняк, і кобилу мєлі, то мусив їхати, бо іначе розстрілили би, коб не їхав, а покинув же ж то свою сім'ю. А матка був мой мужик маленький, а сестра була більша, мала вже, ну бо вона 41-й, а вон 45-й. О, ну то 4 роки, то вона вже 5 літ, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то і дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то вчують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя, туди заїхав, і воза зрокся, кобилку теж зрокся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пішо, де то каменець, а тутай і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свиньи, де що, шукали по хлівах. Свиньи в соломі везали там, давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більш семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мів. Так як колись їй розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коб 12 літ і на колію робити, за пол булочки чвярточку хліба давали. І малий, і зімно, і повзеш, о, а вже каже, як завиє, то й поїш, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає, той поїзд вив, то каже, вже аж... що всередині переворочується, вже маленькі міганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС-а.
1: Ну, але то хіба ну, добре, що ліпше в житті.
2: Так, ліпше, то з чого хотіти. Тепер, коб ну, біди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина щоль. День у день памперси міняти. Їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулєвичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька докторка. О. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторував. Навіть що і у нас такий Тусік Евгеніш доктором. Тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає людей, скільки хто й прийде. Скоїло, не скоїло, то всіх приймає, де хто хворий з бідою, то приймають. До нас дуже, бо була в нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка знала всіх напролот. І сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом. А вона, ну добре, дам до, вже коб, до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана юж ойцовські уші ще сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова вже вітамін напіше і всього, леки. І вонка виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже й вона до коліна доткнулася. І жартує тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше, як 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пужні на поетату її затрудняли. Ті пілінярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ, і доктори то зміняють тепер, як на 2 дні. Але пілінярка та я сама.
1: Бо то добре, бо то до доктора
2: близько. І була школа. і клуб, а тепер же ж є клуб той рехабілітаційний теж. То другі зробили, був ПГР, то там уже осідлі назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там вже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші, ага. Але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то Вуйтова фундує по просту, як урząd gminy. Ноги масують, і мають і роверки, і всютко. Także tako je rehabilitacyjne, to jest ten, jak on zwecie, ośrodek toho GOKU.
1: I wy to, że chodzite?
2: Nie. Jak jeszcze tudy, to już są się w doma, nie trzeba być. Mnie, że na wieczór, tylko jak spiewaty, czy to na 2 godziny jechać i gdzieś, to, to tak, to odpowiadaje, siadł w samochód i pojedu. A tak tam to długo, tam idą na celodzienny nawet pobyt, bo tam dają rano, niektóry jak samotny, to herbatku i kanapku, później обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трохи. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає по просту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвірі їздили. Ну то ще ж тіє люди по просту живуть. Але то було якби то властічелям в'язки, то задармо якби щось робили. А тепер то з отплатності, і нема вже виянтку. Чи чужія? Wioski robią, bo to stypy robią, wysila, czy ich urodziny, chrystyny robili.
1: Bo to kiedyś była własność wioski,
2: tak,
1: chyba, tak?
2: Tak, to już był kiedyś, kiedy już u Soltysa. Тепер мусиш записатися у том, там записують ту зешити і 400 злотих за клюб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі, я знаю, я була в коло господинь, теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували, і була теж тільки літ, привозила музикантів на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посидимо, і Сильвестра зробимо, і потанчуємо, тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили, дуже файно було. Колись телевізор один у клубі був. А тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити? Тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного по просту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайди ще до звіща, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватися, і ніч не говорити.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Путін заявіў, што Расія не атрымала ад Украіны прапанову па абмене палоннымі. У красавіку Літва надала статус бежанца 15 беларусам. У Брусэлі сёння выступіць хоры сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отримливала от Киева пропанова по обмене полонными, предугледженным перемирием, про якое баки домовились при посередництве США. По вот его слову, Россия нібыта накировала у Киев спис с 500 украинских войсковцев, которые находятся у России еще 5 травня. Цитата. Первая початковая реакция была такая, что треба поглядеть больше уважливо. Может быть, не у все 500, може бути 200. А потім вони увогуле зникли з радарів і навпрост сказали, що вони не готові до цього обміну, сказав Путін. Погоднення в перемір'ї, про якої повідомив президент США Дональд Трамп, продовжувало обмін воєннополонними у форматі 1000 на 1000. У офісі президента України повідомили, що це свідчення не відповідає речаїстності. Праця над обміном у форматі 1000 на 1000 працює. Отзначили у офісі, піша Суспільне. Заяви Владимира Путіна про те, що Україна нібито заявила Російській Федерації про своє нежадання обмінюватися полонними, не відповідають речаїстності, поскільки домовленість була досягнута при посередництві США. Реальне ожидання обміну залежить від здольності американського боку виступити у якості його гаранта. У теперішній час по гэтым питанні ведуться активні акцентри. Контакти, сказав неназваний суразмовця виданню. У чим замінка не називається. Сёлета у красавіку 15 грамадзянам Беларусі прадстаўлены статус збежанцаў у Літве, сведчаць звесткі Дэпартаменту міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справаў гэтай балтыйскай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку адхілення гадайніцтва ў мінулым месяцы не было. З пачатку года статус збежанца атрымалі 22 беларускіх грамадзян. У свободной экономичной зоне Могилёв планируют створить новый промысловый объект под назвой «Разумный парк», и он з'явится на территории былого предприемства «Могилёв Химволокно», где ранее находились вытворчие цехи. Теперь эти площади планируется переутворить в сучасную инвестиционную пляцовку. Проект предугледжвае полную модернизацию инфраструктуры с выкористанием личбовых технологий, новых систем керования и экологических стандартов. У межах будучага парку будзе вытворчы корпус с площадь каля 150 тысяч квадратных метров и администрацыйны будынак площадь каля 8 тысяч квадратных метров. Про музыку. У Брусселі сёння пройдзе выступ хору сярэдняй школы пры еўрапейскай школе нумар 1. Стваральніцай і дырыгенткай хору ёсць нараджэнка Бельска-Падляскага Йоанна Моська, якая выхоўвалася ў беларускай сям'і Лукашукоў. Калектыў выступае на афіцыйных цырымоніях Еўракамісіі і Еўрапарламенту, дае канцэрты ў розных краінах Еўразвязу, мае шэраг прэстыжных узнагародаў, чарговае прыступ Кай у жыцці хору стане сённяшняя імпрэза ў катэдральным касцёле святых Міхаэля ў Гудулі. Пра гэта хормайстэрка распавяла ў эфіры рацыі.
3: Найважнейшыя цырымоніі і рэлігійныя і państwowe адбываюцца ўсе ў гэтай катэдры, і напраўда не лёгка ёсць там канцэртаваць. На шчасце ўдалося застаць мы запрошані на наш індывідуальны канцэрт. Вчасней будземе тэж асіставаць з хорам падчас літургіі ў катэдры. No i będziemy wykonywać ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe.
2: Chór przedstawicie programu stworał różnych epoch, u temniku kompozycji renesansnego kompozitora Wacława z Szamotul, jaki pracował u Wilni, Henryka Czyża, jaki paczynał z jazzu tamże na prekancy 30-tych gadał minulego stagodzia. Ci mogą się zjawić u репертуары брусельского хору творы уласно белорусских композиторов, например, Миколы Равинского, який аккурат жил и помер в Бельгии, отказывая Иоанна Моська.
3: Я очень интенсивно шукам утворов, которые стилистично отповедали бы характерови нашего хору аккурат. Бардзо бы хотела, быть может, недолго.
2: Надам, что хоры средней школы при Европейской школе номер 1 в Брюсселе існує больше за 10 годов и включая сотню співаков 20 национальностей. Больш новинок знайдете на сайте и у социальных сетках Белорусского радио «Рація». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, магчымы дождж, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 13-15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Программа Пита Павлова на рации.
1: Привитання. Я обіцяв вам розказати про Кіпр з Кіпра. І ось роблю, як обіцяв. Кіпр. Остров, який здається старожитним, є ще до того, як ми починаємо про його думати. І коли шукати перші сліди в історії, вони сходять так далеко, що вже тяжко відділити факти від міфів. Люди живуть тут з неоліту, за кілька тисяч років до нашої ери. Є ще без письма, без держав, але вже з розумінням, що це місце зручне, тепле, багате. Перші справжні письмові згадки про Кіпр з'являються в старожитних цивілізаціях у Сходу. Його відали єгиптяне, про його писали в месопотамських текстах, і вже тоді в остров був часткою гандлівих шляхов. Він не був ізолюваний. Наоборот, він був вузловим місцем, де пересікаються шляхи поміж Єгиптом, Месопотамією і землями Егейського моря. Але саме цікава історія – менавіта назва. Кіпр. Откуль вона? Є некілька версій, і кожна з них звучить як особна історія. Одна з самих розповсюджених – від слова «медь». У старожитності остров був одним з головних центрів здобичі меді в Міжземномор'ї. На латині «медь» – це «купрум». І навіть сама назва металу у європейських мовах походить від виразу «аес купрум» – кіпрський метал. І тоді Кіпр – це просто «острів меді». Острів, який потрібен не тому, що він пригожий, а тому, що він заможний. А є ще одна версія. Більш тиха, більш природна. Від рослини – кіпарису. Острів покритий деревами, які стали його ім'ям. Це вже не про гандаль, а про ландшафт. Про те, як люди називають місце тим, що бачать вокруг себе. І нарешті є версія, яка веде у міт. Кіпр – это остров Афродиты. Афродита, богиня кохания и пригожости, поводу легенды, народилась именно тут. Вышла из морской пены, каля этих берегов. И в этом смысле Кипр – это не просто география. Это место, где поводу уявления старожитных заявилась сама пригожость. И когда изучить все эти версии разом, металл, древы, миф, возникает ощущение, что назва Кипра не имеет одного похожего. І вона, як і сам остров, складається з пластов, з гандлю природи, з практичного і поетичного. І, можливо, це і є саме докладне описання Кіпра. Бо Кіпр з самого початку – це не просто місце на мапі. Це кропка зустрічі людей, культур, історій і, як ви бачите, навіть його ім'я про це говорить.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Набиття професорської бібліотеки. Білоруська праця під лозунгом «Help yourself». Баль-концерт у Нясвіжа.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі видання «Покліч» пише про набиття бібліотеки професора Доунар-Запольського. Центральний виконавчий комітет БССР асигнував сродки на набиття для Інституту білоруської культури бібліотеки професора Доунар-Запольського, яка складається з 15 тисяч книгів. Більша частка книг відноситься до історії Білорусі, і опроч того у бібліотеці знаходяться коштовне періодичне видання 18-го і першої полови 19-го століття.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Віленське видання «Нове життя» у 1923-м присвятило матеріал білорусам у Чикаго. Їх налічується православних більше як 35 тисяч, стільки ж і католіків. Національна свідомість серед перших більше, як серед других. Білоруси православні зорганізувалися коля таких установ Георгіївського братства, Народного православного товариства і Владимирського братства. Католіки головним чином згрупувалися при Зв'язку народовим польським і при Зв'язку соціалістів польських. Велике одродження на батьківщині широкої хвалі долетіло і сюди. І тепер як православні, так і католіки зрозуміли, що всі вже показані громадські установи абсолютно не відповідають ні громадсько-політичному настрою, ні родних там у далекій Білорусі. Коли опошніми часами знову повелася доволі енергічна, саправдна білоруська праця під американським реальним девізом «Help yourself» – «Помагай сам собі», зауважується, що наші білоруси вже шукають білоруського шляху, по яким повинно йти громадське життя, задовольняючи свої духовні потреби, так само і виповняючи обов'язок перед своєю батьківщиною.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: У 1923 годі газета «Нове життя» повідомила про баль-концерт у Нясвіжі. Нясвіжська білоруська мішана гімназія ладила білоруський баль-концерт на користь незаможних учнів і вучаніць у гімназії. Вучаніцями вельми удала була згуляна п'єса Ляхновича «Чорт і баба». Урешті хор гімназіальний під керівництвом вучня Шнаркевича пропаяв білоруські гімни, білоруські народні пісні. Хор виступив у білоруських національних костюмах і вже третій раз своїми пекними співами здоволив нясвіжську публіку. Після спектаклю скоки почалися білоруським національним скоком Лявоніхою, яка так уподобалася молоді, що у протягу вечорини була виповнена некілька разів.
2: А хто там іде?
0: Гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

0: Абагульняючи, можна сказати, що усе нове повстає на могилах. Так збудований світ. Одні одходять, а на їх місця приходять інші. І так від віків це крутиться і не за много у тим випадку міняється. Тільки що серед тих же могилів є і ти, як я під накиданою землею хоронять тіла, як же часто молодих людей, які загинули у смертних боях. Особисто належу до покоління, якому наканаваним було відать місце вічного спочину тих, які загинули у часи Другої сусвітної війни. І ті місця далі існують, так як могили білорусів, які на Білосточині загинули з рук польського підполля уже після війни. Але тепер з очей не сходять в образи, убачені у телевізори чи сєтіві. Тисячі могил забитих у час російсько-української так моцно непотребної війни. І пошираються ті могилки, і кінця їм не видать.
1: Нас так удасава. Тяжко утримати гэты свет на плячах, нават волатам. Тяжко утримати гэты свет на плячах, нават волатам. Тут хоть маленький свой лёс паспрабуй данясі. Верасень б'є капытком і б'яскунцае золата сыпле на вуліцы. Хопіць нарэшце на ўсіх. Хопіць на кожнага, гэтае крухкасці горкае, памяць сціскае ў кішэні, каштан маячок. Вечер нябачны спагадліва золатам шорхае. Верасень, цёплы алень, ліжа соль з маіх шчок.

0: Nie budzię się nie świadkować dnia pobiedy, ale i nie zabudzię prał sich tych, jak je u czas druhoj suświetnaj i u sich inszych wojnów zaginuli. Wieczna ja im pamięć. Jany tak sama kryczać suprać wojny. A kali zajmają się mastactwam, to i podkreślić trzeba, że to ludzi kultury wielmi czasta i wielmi chutka baczli to je, ad czego inszyja adwaroczwali swoje halowy. Przykładam niechaj budzie Hiernika, Pablo Picasso, Cicha Ciap, takiwoś wiersz Anatola Wiarcińska.
1: Anatol Wiarciński, nie nazywajcie rakiety krylatymi. Nie nazywajcie rakiety krylatymi. Takim epitetem ich nazywać, geta amal što paetyzować. Тут памяркоўны я занадта мы. Пакінем прыметнік гэты за рэчамі, за тымі справамі чалавечымі, з якімі здаўна стасуецца ён. Крылаты вецер, крылаты звон, крылатая мара, вера крылатая, крылатая муза, крылаты пегас. Поэт молодых называл орлянятами, орлина крылатым назвал свой час. Не называйте ракеты крылатыми, ракеты грозят великой бедой. Зовите докладными, зовите проклятыми, зовите дьявольскими аппаратами, але не зовите только крылатыми. Не тая крылатость, выпадок не той.

0: якби інсайт, так би мовити, що не треба імкнутися туди вертатися. О, ну то добре, ну то і тоді вже так і порашили, якби, і якби я так само собі, може бути, так на думки схопила, що да, все, там міняється, ми міняємося.
1: Ось організований Міжнародним союзом білоруських письменників і компанії «Будьмо білорусами», імпреза стала часткою більш широкої культурно-освітницької діяльності, скерованої на підтримку білоруської історії, літератури і історичної пам'яті у діаспори.

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Стокгольмі відбулася зустріча з білоруським літератором і музиком Олесем Плотко. Під час імпрези автор представив дві версії свого артбука «Bloodlands 2022. Білорусь. Україна» і його українське видання «СОЖ», а так само розповів про працю з українськими перекладчиками і візуальною командою, каже Олесь Плотко.
2: Застався кожний пальчик оригінальної версії книжки «Bloodlands 2022. Білорусь. Україна». І ось тільки що вийшов український переклад. Власне, я ніколи, в принципі, не був у Швеції. Увогулі, презентаціями книжними і поготов. І така рідка можливість, коли дві книжки є разом, бо вже оригінал зовсім хутко скінчиться, і були представлені. Прийшла вельми інтелігентна публіка і була вельми цікавая, насыщенная размова. И она, окромя презентации книжек, читания вершов, ну и рассказывал про что он, про их створение, куда идут донаты, вышла такая глубокая размова про богато кого белорусской литературы. И не каждый раз так отбывается, я уже вечером рефлексовал, было такое приемное отчувание. Ну, я так отчувал себя, конечно, часткой белорусской культуры. Але столько было референсов до інших авторов, и это было так органично. Видаете, якось ты, коли стоишь, это частка некого такого мура, да, и вы все каменщики в этой стене. Вот такое склалось под вечер после этого уражения. Не знаю, метафизичное такое отчувание локтя. Коллега у літератури побач і людей, слухачів, які прийшли, і ми провели гэтый час разом. Було вельми утульно.
3: Серед публіки на презентації ці були білоруси, ці мо шведи, ці можна от українці. Кого зауважили?
2: Да, були шведи, вельми цікаво трошки, але було. Ось, у день відбувався просто мітинг, що понеділковий мітинг підтримку України. Тут була зауважена у городі Аліна Коушик, да, директорка Белсата. І вона прорекламувала гэту подію культурної, куди дійшли шведи. Тому, да, половина зустрічі пройшла по-англійську. У виніку, але всі білоруси так само англомовні. І це дало, ну, свою таку цікаву лінзу думок по-англійську про Білорусі, тлумачення шведам яких вельми далеких від їх речей. Але добре, що люди тягуються, цікавляться. Ось один швед сказав, добре, ну, доволі, ну, чоловік не студент, не пенсіонер, але вже, ну, подав 50 чоловік. Я сказав, боже, я тільки там 2 роки там уці зрозумів, що в уголі ніяка там Україна існує, пробачте мене, і ось я сьогодні долучився до того, що там ще є Білорусь, і ось що у вас відбувається, як все це складано, як все це непросто.
3: І так само дається знаки того, що днями означали 40 годов аварии на Чернобыльской АЭС. Далось в знаке, что шмат такие респонденты узгадывали так или иначе, что это Швеция первой подняла тревогу, зауваживши те выкиды. Ци уздымалось агулом хоть не это пытание по час презентации вашей у Стокгольме.
2: Широ кажучи, хиба один раз и ускосно, и оно не было одной из таких тем. Ну, але за день до того, я думаю, тому что вся эта тема, да, была обмеркованная, не обмерковывали так фокусно, але упоминали, да.
3: Так, і на вокал все пам'ятають. А між іншим, які ваші далі творчі плани, може бути, далі презентації?
2: Не ставлю планами. Великі траси, бувають такі спорадичні зустрічі. Я їх ще розкажу, отримлюю велике задовольнення, коли це не становиться конвейером. Ну, де треба, ти трошки з собі починаєш казати одно і те ж. Все-таки і поезія, не масовий жанр, це не проза. Ось, тому до зустрічі в Лозі, а там поглядзімо.
3: То саме підкреслюється, що ці сотки зібрані під час презентації цих книг пойдуть на потребу організації «Ланка», яка працює в Україні, була заснована акурат білорусами. Що зараз відомо? Бо чули, що там є якісь проблеми на сьогодні?
2: Справді, центр, це важливо підкреслити. Центр був закритий як фізична простора, да, ось з оригінальної книжки «Калісті» їм допомагав. Сама Таня була вимушена виїхати з України, це є у її фейсбуку. Але вона залишається кропкою уваходу, вона добре відає багато ветеранів. Ось, і зараз те сутки, які збираються, просто адресно досилаються.
1: Сустрічу з Олесем Плотком у Стокгольмі організували білоруси Швеції, організація «Інтербок» і Білоруська народна амбасада у Швеції.

Шановні слухачі Кринички, пропоную вашій увазі розваги архієпіскопа Сумського Євлогія Гудченка, Українська православна церква, відносно ролі Руської православної церкви у війні Росії супроць України, яке уладика на минулому тижні представив на своїй особистій Facebook-сторонці. Сьогодні під час війни церковна свідомість православних християн підвергається тяжкому випробуванню, коли з вусного московського патріарха гучать ствердження, що потребують не тільки моральної, але і богословської оцінки. Виказування патріарха Кирила про війну супроць України як про священну війну, про нібито відкупляльний характер гибелі на полі бою і про недійсність заповіді «не забі» у відносинах до того, що відбувається, потребують цвярозого і отказного розгляду у святлі святого писання, святого подання і канонічного вучення церкви. Перш за все, сама формульовка «священна війна» чужая православному богослов'ю. Церква Христова ніколи не ведала і не приймала ідеї сакралізації узброєного гвалту. У історії християнства війна завсёди усприймалася як трагедія, як винік грехопадіння чоловічого роду, а не як шлях збавлення або сродок здійснення Божої задуми. Сам вираз «священна війна» поводля свого походження і сенсу ближайший до релігійних уявленняв інших традицій, чим до євангельського духа лагодності і любові до ворогів. Христос не доброславляв меч як сродок ствердження істини, але сказав апостолу: «Усе, хто узяв меч, ад меча загинуть». Коли ж жорсткая война, якая супроваджається розбуренням городов, гибеллю мирних жихаров, дзяцей, знищенням храмов, больниц і школ, називається священной, адбывається подмена самих основ християнського святопогляду. Святость у церкві зв'язана з діянням Божої ласки, з очищенням від граху, з ахвярой любові, але ніяк не з гвалтом і смертю, що причиняється ближньому. Там, де проливається кров невинних, де чиниться несправедливість і агресія, не може бути говорки про святость, бо Бог не єсть Богом безладдя, але миру. Не менш серйозним скаженням подвергається вучення церкви у ствердженні про тое, що удзел у війні і гибель у ёй нібито змивають усе грахи. Такая думка розбурає самую основу християнської сатиріології, подміняючи покаяння і особисте навертання до Бога з внешнім фактом смерті. Церква визнає, що дарування грахов подається праз покаяння, праз таїнстви, праз змінення розуму і серця, а не автоматично простые ці інші обставини смерті чоловіка. Ніводін святий айтець не вучив, що фізична смерть сама по собі, паза покаянним подзвігам, очищає чоловіка від граху. Історія церкви ведає спроби державної влади нав'язати подобні погляди. Однак церква незмінно супротивлялася таким ідеям. Особливо виразно це бачно у канонічній спадщині святих айтців. Святитель Василь Великий у своїм канонічним посланні просто каже про воїнів, які проливали кров навіть у справедливій війні. Їм належить покаяння, і церква накладає на їх епітемію, часово відлучаючи від причастя. Це свідчить про те, що навіть вимушене забойство на війні розглядається як духовна рана, яка потребує оцалення, а не як подвиг, що автоматично оправдує чоловіка. Тим більш недопущальним з'являється ствердження, що забойство в умовах захопницької війни, якоє супроваджається гибеллю мирних людей, не з'являється грахом. Святое Писання ясно каже про кров невинних, яка кричить до неба. Забойство застається грахом незалежно від політичних інтерпретацій, і ніякі ідеологічні конструкції не можуть відмінити моральний закон, укладений Богом у серце чоловіка.
Тут мы сутыкаемся не просто з маральным скажэннем, але з больш глыбокай з'явай, падменай самой веры, ерасю. Калі вайна абвяшчаецца свяшчэннай, калі смерць на полі бою абвяшчаецца крыніцай даравання грахоў, калі Божая запаведь пераасэнсоўваецца дзеля палітычнай мэтазгоднасці, адбываецца скажэнне вобразу Бога і вучэнне пра збаўленне. Это ўжо не прыватнае меркаванне, а сістэма поглядаў, якая закранае самыя асновы хрысціянскай антрапалогіі, сатырыялогіі і маральнага вучэння царквы. Святыя айцы вызначылі ерасць як скажэнне ісціны пра Бога і чалавека, як падмену евангельскага шляху іншым вучэннем, чужым духу Христову. У гэтым сэнсе падобныя сцверджанні не могуць быць успрынятыя як дапушчальная багаслоўская пазіцыя. Яны патрабуюць цвярозага і мужнага сведчання ісціны, каб захаваць чысціню праваслаўнай веры і не дапусціць спакусы для вернікаў. І таму сёння асабліва важна зноў і зноў вяртацца да сапраўднага вучэння царквы, да голасу святых айцоў, да Евангелля, каб адрозніваць дух ісціны ад духу зманы і захоўваць веру непашкоджанай сярод цяжкіх выпрабаванняў часу.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
1: Астрид Лингрен. Лота. Частка дев'ятая. Лота покидає дом. Раз некалькі хвилин маці треба було пайсці у краму. І вона зайшла у дитячий покой і сказала: «Поспішайся бути доброй дівчинкою знову, Лота. Апранай світер, і ти можеш пайсці по крамах со мной». Ну, Лоті вельми подобалося ходити по крамах, ну, але світер, який вона повинна була апрануть, ляжав у кошику для непотребної папери. Ну, не дивно, що Лота ускрикнула так, що місіс Берг у сусіднім домі схапилася за голову і здивилася ще більше. «Ди що з тобою здарилося сьогодні, Лота?» – спиталася мама.
2: «Нічого», – отказала Лота. «Зусім нічого».
1: «Коли ти збираєшся поводити себе так увесь день, я вимушена йти у краму одна. Твой гарячий шоколад усе ще на столі. Я вернуся вельми хутка». Мама пішла, а Лота сіла на подлогу і горко заплакала. Усе було зусім не так, як їй хотілося. Нарешті вона супокоїлася і почала розважати. «Їй, махчима, прийдеться просидіть тут усе життя з-за світера. Усі будуть ходити у крами, у школу, на службу. Во усіх буде шмат усього цікавого, веселого, а яна буде сидіти одна без одежи на подлозі з Бемсі».
2: «Тоді ми так само пойдем», – сказала Лота Бемсі.
1: Ось, гета була ідея. Однойче мама розказувала, що Бриджит, служанка місіс Ларсон, поїхала від їх тому, що їй було дренно у Ларсонів.
2: «А мені дренно у Мартенсонів», – сказала Лота.
1: А Мартенсонами були мама і тата Джонас і Марія, ну і сама Лота так само.
2: «Мартенсони дренні», – сказала Лота. «Тоє, що ми пойдемо від їх буде усім добрим уроком. Ми повинні поспішатися, Бемсі, покуль мама не прийшла додому, інакше нічого не отримається».
1: «Але буде зусім не цікаво, коли ніхто не прикметить, що ти пішов». І Лоті захотілося, каб Мартенсони зауважили її зникнення і каб їм стало дренно без її. І вона взяла кавалок паперу, ручку і написала маті записку. Джонас навчив її, як треба читати і писати. Писати було вельми тяжко, але Лота старалася. І вона написала друкованими літерами: «Я пішла. Поглядіть у кошик для непотребної папери».
2: «Коли мама зазірне у кошик, вона зрозуміє, чому ми пішли», – сказала вона Бемсі.
1: Таким чином Лота взяла Бемсі і пішла, пронутая у тої ж самої, у чим була зранку – у майці, штоніках, панчохах і чаровіках. По дорозі вона зайшла у кухню і випила свій гарячий шоколад. Вона взяла кавалочок хліба з джемом і з'їла його, покуль ішла до дверей. Гета вельми добра пайсті куди-небудь, особливо, калі ведаєш, куди пайсті, думала Лота. Але на конт гетага у яе не було ніякай ідеї. Нарешті яна вирашила, што можна папрасіцца пажыць у місіс Берг. Лота перакінула Бемсі цераз плот паміж садам Мартенсонаў і місіс Берг і узабралася на яго сама. Скотті, сабака місіс Берг, забрахаў. Калі убачыў іх, але аніколькі не напалохаў Лоту. Яна упэўнена пайшла да дома місіс Берг і пастукала ў дзверы.
2: «Привітання», – сказала яна. «Могу я тут жить?»
1: «Привітання, Лота», – отказала місіс Берг. «А я думала, що ти живеш дома з татом і мамою».
2: «Так, але ж і я їх покинула. Мені не подобається у Мартенсонів».
1: «А, тоді я розумію, чому ти пішла від їх. Але чи не здається тобі, що треба апрануть на себе що-небудь ще?»
2: Я не ем и не опранаюся у Мартенсонов, сказала Лота и пошла у кухню. Часом миссис Берг вяжа свитеры, шапки, пальчатки и продае их людям, якія не могут вязать. И она достала с комоды теплый свитер, каб Лота его опранула. Но коли Лота гэта зрабіла, атрымалася, что ён занадто доўгі для яе и висел, нібыта сукенка. «Ну и як?» – спыталася миссис Берг у Лоты. «Цудоўна», – отказала тая. «Ён не шкрабецца и не колецца». «Ну и добра», – сказала миссис Берг. «Так, гэта сапраўды добра», – пацвердзіла Лота и пачала азірацца. «А дзе вы збіраецеся паставіць мой ложак?» «А вось гэта праблема», – отказала жанчына. «Відаеш, Лота, мне здаецца, что ты не зможаш тут жыць. У мяне няма месца яшчэ для аднаго ложка». «Але ж я павінна недзе жыць, місіс Берг». «Ты будзеш жыць адна». «Дык у мяне няма дома», – засмуцілася Лота. «Ну, ты зможаш зняць пакойчык пад дахам», – прапанавала місіс Берг. У самым далёкім кутку сада місіс Берг стаяў хлеў, дзе ляжалі газонакасілка, граблі, рыдлёўка, два мяхі з бульбай, дровы ды і патроху ўсяго таго. На другім паверсе пад дахам быў невялікі пакойчык, у якім старая атрымала мэблю і мноства іншых непатрэбных рэчаў. Іншы раз Джонасу, Марыі і Лоце падабалася ўзбірацца сюды, каб паглядзець на ўсе гэтыя таемныя рэчы. Але місіс Берг заўсёды крычала ім з акна, што туды хадзіць нельга. Зараз усё было інакш. Місіс Берг на самай справе прапаноўвала Лоце зняць гэты пакой. Но Лота нават рассмяялася. «Гэта самая цудоўная навіна, якую я пачула за апошні час. Магу я пераехаць зараз жа?» «Па-першае, давай сходзім і паглядзім, як там усё выглядае», – сказала місіс Берг. Лота і місіс Берг падняліся на дах разам. Жанчына нават пракрывілася, калі агледзела пакойчык. «У, ты не здолееш жыць тут, Лота». «Я здолею», – адказала Лота. «Гэта ж цудоўна, тут так хораша і цёпла». «О, нават занадта хораша і цёпла», – сказала місіс Берг і адчыніла маленькае акенца, каб праветрыць пакой. Лота падбегла да акна і радасна крыкнула. «Паглядзіце, я магу адсюль бачыць дом Мартэнсанаў!» «Ну так, і іх прыгожы дом і сад», сказала місіс Берг. Лота паказала язык дому Мартэнсанаў і рассмялася радасна, кранаючы віранкі ў белую і чырвоную клетку. «Я ніколі не буду там жыць. Я збіраюся жыць усё сваё жыццё тут. І ў мяне ўжо ёсць фіранкі».

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Увоходимо помалу в весну, як видать, амал кожні вихідні приносять інше на дворі. Що може ускладняти більші плани на подорожжя? А плани так само часто треба підпорядковувати до рифму на дворі, менавіта. Тому щолетня весна ще раз доказує, що тяжко много наперед вибігати, бо ніколи не відомо, чи будем під уздіянням низького чи високого тиску. А що не підпорядковується капресам на дворі? Потреби чоловіка, напевно, бо один хоче продати, другий купити, тому базар при вулиці Андерса у Білостоку повний. Продавці і покупники мішаються при продуктах, які так само узбуджають много емоцій. Перш за все, ціни можуть підняти адреналін, а так само і якість продуктів, і адекватність той першої до другої. Але виправа на базар Андерса може бути подорожжем у минуле, щоголна у гетую одну неділю місяця, коли випродають усі старі годинники, ложечки до цукру, кілішки, старі книжки. І можна було би так перелічувати без кінця, бо справді тут невірогодне багаття викладають люди на базарні столи. Скринка гурков або помідорів – хата нормальна, але скринка ложечок до цукру уже може здивлять. От ніякі дивні почуті може узбуджати. Але що цікаво, що друга ложечка була ложечка із надписом «Канада». Мені вдалося вибрати одну без цього надпису, але і так переворочуючи маленькі ложечки при металічним звуку, чоловік починає задумуватися. З якого панського стола я не усі злетіли у одну скринку. І коли у Білостоку будуть планувати чергові музеї, так як чулася у гонор пам'яті потерпілих у концлагерах від війни, то шпіла можна подарити, каб кожен жадаючи на сам перш часом перейшовся. По базари старості на Андерса, де різні артефакти, але так само і люди, свідчать об історії минулого. Моє подорожжя на базар Андерса завершилося Вікторією, бо я стала покупником не тільки оригінальної ложечки до цукру, але так само теплого пояса термофора з собачої шерсті. Продавщиця з Білорусі криво глянула на 30 злотих, які я подала їй за чорний термофорик. І рішуче сказала, у нас 30, у вас 40. Вот как. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.

0: Падляшча родам. Сёння запрашаю нашых слухачоў у вёску Новобярэзово. Паводле Вікіпедыі, вёска была заснавана жыхарамі старога Бярэзова яшчэ ў пачатку 17-га стагоддзя пасля пажару. Тады вёску назвалі Новае Бярэзова. Ад снежня 2002 году вёска запісана як Новобярэзово. Тут у Новобярэзове, ці па-старому у Новым Бярэзове, ад траўня 1972 году жыве Валянціна Бірылко з дому Петручук, родам са старога Корніна. Сёння яна ўжо пенсіянерка, мама трох дзяцей, пяці ўнукаў. Раней у час народнай Польшчы была ваяводскай раднай, пазней ўжо пасля пераменаў у 90-х годах радной гмины. Ад некалькіх гадоў спявае ў гайнаўскіх цаглінках і таксама спявае ў хоры сеньёраў 3-га веку ў Гайнаўцы, ды карыстаецца арганізаванымі там выездамі. Валянціна Бірылко – жанчына актыўная і працавітая. Выйшла замуж у 17 гадоў. Прыйшла на невялікую гаспадарку каля 10 гектараў. Сёння ў яе гектараў некалькі дзясяткаў. І па сёння гадуе і авечкі, і куры. Ды знаходзіць час і на прыемнасці жыцця. Знаёмімся з Валянцінай Бірылко, жыхаркай Новобярэзова.
1: Ну, мене то звуть Алексєйчина, бо мене дядек був Алексєй. Паспорт – то Бірилко Валентина.
2: А з дому?
1: А з дому Петручук, старого Корніна я. Корніни там нема нікого вже. Ну, брат застав найстарійший.
2: В котором рокові ви народилися, як то не секрет?
1: То я в 55-му родилася, а вже в 17 лет до Березова прийшла. І вже 58 лет живу в Березові Новому.
2: То замуж в 17 лет?
1: Так. Позволення брали через суд. Так захотілося замуж, пішла ж до технікум. То ну, півтора року в технікуму в Бєльську.
2: А розкажете про ваших батьків?
1: У нас було трьох, два брати і я найменша. То старший не жонатий, молодший жонатий, а я наймолодша.
2: А батьки як називалися?
1: Тато був Алексій, а мама Надя. Тато все до церкви ходив і старостою в церкві був. Бабушка, так само татова мама ціле життя до півчої ходила. Ходила в старому Корнини, співала, і ми все з бабушкою бігали до церкви.
2: На господарці були, так?
1: Так, так,
2: були на господарці.
1: Споро було на то, де то 16 гектарів, то було дуже, так. Бо як участки поділили, тут ще прийшла, то були ще участки зцелені, а пізніше, як 12 років було радною воєводською, то тоді так люди здавали на оренти, то ми собі купляли і зцелені робили. Тепер там маємо дуже.
2: І ви в старому Корнині, в школу ходили?
1: І школа напротив мене, і обок церкви. Школи. Їздили до Мора на конкурси математичні, бо там ходили до нас до школи, то і коритиські, ягодники, щемі волокі. Нас була лічна класа, дуже дуже. 26 осіб було в класі. І наші тепер своїми наставницями спотикаюся навіть разом на третім віку. Та є моя сусідка, яка прийшла на практику і яка мене учила ще. Ну і то татова хрещена. То мене учила 3 роки. Я після 8 клас кончила, пішла до технікум. Але ж то треба було бігати на поїзд Корнина через Олос пішу, а тепер все возять. Але ж тось завінуло замушити.
2: Землі ми мали
1: 16 гектарів, дуже багато. Так, коньмі. Коньмі робив, тато двоє коней мав своє, спрагатися, не спрагався, а тут то вже спрагалися. Бо по одному коньові тримали, а там двоє. От ще пам'ятаю, як ще було контингент, м'ясо здавали, збоже до панства. Треба було у когось пів корови купити, коп м'ясо здати. А ми прийдемо з школи, то мусили на одміжникові нарвати молочию, ну і свиням дати, бо іначе то кара буде якаяся. А так поїдуть у поле чи на базар, то привезуть рогаля з маком, або рачку, пара цукерків. То було, а тепер ніхто на їх не дивиться. Але тоді то було щось. Добре були батьки, не до хлопчини, до того. Ну вже як котре дуже щось зробить, кару якусь то достане. Ровера без дозволення возьме.
2: А то, які є кари були?
1: Ну які є? Не пойдеш десь там, не пустить, та не, то ще й достанеш.
2: Пасом?
1: Так. Верочкою помню.
2: І ви доставали теж?
1: Я не, я за бабушку ховалася найменша. А десь брат поїхав же на забаву до мора і без дозволення взяв же ж ровера. А Міфа стояв у сінях, тож то такий ровер, як Мерседес тепер. Було то, то же ж він має 80 літ, той брат. Ну і сказав, як то, без дозволення.

0: І нема не фартушку, не конерику. Ми як мілі гарцерські, то гарцерські. Приходиш, повісиш на кріслі, переберешся, якби то вже в робоче, йдеш вправлятися, помагати, чи сіно гребсти, чи подорібати за хворою. Поводиш кобилу, коб картохлі оборує. Тато, ну то як то так? А тепер нема. А в мене діти то робили. Ми у полі льон озбіраємо, бо по 8 гектарів тут у Березові було льну чи бураки цукрові. То діти приходять школити, я найменшенькі, одне в першій класі, друге в третій класі, беруть відро, ідуть там на поле, корови напоять, 8 коров. Удвох несуть відро, понапоють, і нема нас довго, бо в полі, то сядуть, картохлі оберуть, коп уже як приїхати зварити вечерю. Не було так, же ото, так, як ще я тепер подивлюсь на комп'ютерові і все. Був телевізор кольоровий ми купили.
1: Але то вже тут, в Березові,
0: Ну, то моє діти. Вони робили корова, ручки короткі, вим'я велике, то з одної сторони дві чічки подають, пойде, з другої сторони баби їдуть і сміються. Дитя, ти не з того боку сіло. У корови вони відзиваються, в мене середній хлопець. Бо подоїть з однеї і з другої корови спокійно, до тієї, що дикша, то не пойде. Прийду в 11 часу і пійду доїти на поле.
1: То ви в дитинстві теж все робили? Корови
0: Так,
1: доїли,
0: ні, я коров не доїла.
1: так?
0: Мама сама, бо ми дуже м'єлі. М'єлі десь 3 чи 4 корови, 3 спершу, а після 4-ту продали на той контингент, бо бітліва була, то 3 корови тримали, а тут то я вже тримала дуже.
1: То ви
0: Я
1: там
0: коню доїла.
1: коротко були у хачі, бо
0: Ну,
1: то...
0: коротко, як в 17 років підставку
1: А то ж
0: кончила.
1: ви як
0: Півтора
1: училися?
0: року. З математики я з польського мала трійку, а з математики то дуже добре, бо маю освідоцтво ще п'ятки, бо колись ще шусток не було. То їздила на той конкурс математичний, от власне і до Мора, до тієї школи їздили, бо там школа була. То з легкої атлетики теж ти його дипломи ще не спалила маю, бо то теж їздили тако. У нас у класі було таких 8 добрих учениць. Тоніна Гаврилюк, Валя Красько, теж то матушкою була, Ірена Куптель, Бася Томашук, Рощик Герасимюк, ну вже не живе, Яне Куптель. Нас було дуже вже таке добре, ну кілька таких було гірші
1: А що з
0: вийшло.
1: тим польським було?
0: Ай, стиль ортографія, червоний був. Червоний, як пані напишеш, все добре, лектури чи, але слабенький. Бо і русський був, і білоруський був, то було добре, чи фізика, чи географія, все, а польський то такий вже був.
1: І пізніше ви пішли до технікуму,
0: До
1: так?
0: технікуму, бо
1: Куди?
0: до Бєльська,
1: До якого
0: технікум
1: технікуму?
0: рольниче, чи на Ксінгову, ну, бо добре з математики, і уламки, і все то, і ото, то туди. Але ж колись треба ж гроші на мати квартиру, а доїжджати, ну, рік подоїжджала, на другий рік вже щось там тато бручав. Мама, мати ткала ходники такі слом'яні, гроші збирала, то братові блока купила в Гайновці. А я так уже десь у Бєльську запозналась у швагерки, чи разом їхали, вже й не помню, із всім своїм мужиком. Бо там сестра у Бєльську напроти школи той.
1: Жилете.
0: Ну, і вона теж навчителькою біології була.
1: Чия сестра?
0: Мого мужика Сулімова. І він десь там був, і то хіба на 1 мая ми тако
1: То пам'ятаєте,
0: запозналися.
1: як позналіся?
0: На 1 мая і після їхати додому, то вже разом і він же ж їхав, бо не мав самохода, нічого колись
1: А то
0: ще.
1: він сам з Нового
0: Тутейший,
1: Березова
0: так,
1: був,
0: з
1: так?
0: того хата
1: І
0: тут
1: то,
0: він.
1: же там учився?
0: Він учився не на дойлідах у технікум у
1: Так?
0: Білостоці, так. Працю написав, залічив і агрономом був.
1: То він вже працював, як ви познайомилися,
0: Ні,
1: ні, ще
0: ні,
1: учився?
0: ще учився, ще рік доїжджав. Ну і так десь, як той казав, договорилися. Зачав десь до мене того приїхав, покинула школу, згодилась, про суд зезволення брали, бо він один батько, живітель родини. Матка в шпіталю була, на операції була, на одної, пізній на другої. Отець теж старший був, бо отець то від матки 19 років старіший. А ми 10 років старіші були, бо я була 55, а він був 45. І ой, тако, як згодилась, після десь поїхали.
1: Але що, не боялися, така я молоденька, я
0: А я
1: 17
0: була
1: годов?
0: здорова. Ну, бо що ж там, я вдома робила все, знала.
1: Так подобався,
0: Ну,
1: чи хотілося вже?
0: ні.

0: Не, на своєму.
1: Він файний був, хороший чоловік, не лис. Не був грубий, то нормальний такий. І хороший, ну. Ще допіро на четвертому рокові повесілі перше дитя було, хлопець був. Тут тьота була. Маміна сестра по-сусідськи то, а один у батьків, то вже йому буде. Ну, от так трохи переговорки, як то кажеться. Бо він теж не думав, вже мені тільки літ, бо я так здоровувато виглядала. І думав, вже мені вже 20 пара може. Ну, і весілля зробили, було у нас.
0: І де весілля
1: було? Тоді в домах, і у нас там у домах гуляли через пару хату сусідків старої хати, бо вони нову строїли. А тут так само було весілля на другий день, то сусідки тут з боку теж гуляли. Саме в маю, 12 мая, без цвів, так хороше, тут сусіда без прач, заросше було.
0: То ви в котрим рокові пішли замуж?
1: У 72-му. 12 мая і 13 весілля було. Ще у Гайновці записувались. В Старому Корніні.
0: У церкві, у молодої, так?
1: Так, просто пішо, сонце таке хороше було. Пішо йшлося, бо то метру 50 до церкви. Але дуже файно було. Ти вже і колеги його поумирали, і моїх зі школи кілько нема, 5 чи 6 аж. Так само, бо ми 50 леті робили у Дубичах церковних школи, і на Бахматах там приєнче робили. Всі позбиралися, ну кількох не було, котрі не могли, бо саме десь Вєри Карп'юк, і цурка хіба замуж ішла, то не приїхала, а тепер усе дзвонить, щоб ще раз спотканя зробити, бо та я в Елку, та я в Гданську, в Білостоці, в Варшавах, всі з'їжджалися, але так хорошого здєнча маємо, награне маємо, бо Коля Назарук нагривав, бараніну робили на горонце, нам з ліпін зробив скепко. З гриля я давала барана, молодою, ягнянчину. Зробив нам, попрацював, жешки привіз, бо всі поєнча бараніна, то така я і кожному, якби то жефе, а пізній кожен по другій порції брав. То файне, що то таке, ой-ой, нема того тлущу, ой-ой. А он мочить їх, дуже файно робить.
0: І ви прийшли тут жити? Тут тіща була?
1: Була, була.
0: І тещі був, так?
1: Так, то й жили 30 літ. Тещова хвора була, все то цукшиця, то груба не могла, вельми в поле не ходила, вдома була, то побручит. А тещ то був золотий чоловік. Ішли ми з тещом у поле робити обоє. Той пойде десь часом до когось там заробіт, бо покупляли машини, були трактори сперша старого, після нові подоставали трактори. Заробили гроші, наробили, то мали нові.
0: А як вас муж називався?
1: Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпший, коли гірший.
0: То для вас це був добрий?
1: Ну, добрий, добрий, жили добре, не дерліся. І не був проти вже десь, і пойдемо, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приєнтя.
0: Троє дітей мали, так?
1: Так, і троє було.
0: Як діти називалися?
1: Один Юрик Єжи, то в військовості застав. А другий Ярик, то 6 лет, один от одного, ну і цурка.
0: І тут ви з мужем, і тут як прийшли, то по-своєму говорили.
1: А та Тищова з Левкова, то гетачки говорила, іначе. Але не треба було переговорщика, бо я бардій отвердо. Тещ трохи теж, якби, але все в тещі то так, як у нас, а тещова то іначе. І у мене другий син, то і все сидів з бабцею, то так навчився, спершу говорив, теж так, як бабця гетачки. Але вже подорос, послі на студії я пішов, і технікум скончив Біловіжі, то, а той то по технікум теж механічним, електричним пішов на студія до Познання.
0: Але вдома ви з мужиком і з дітьми по-своєму говорили,
1: так,
0: чи ні?
1: Так, по-своєму, по-своєму. А точка то студія кончила в Білостаті, в домі партийному. Там. Теж на денному, ще на денному училися, я до їх їздила.
0: І діти теж добре училися?
1: Добре, добре. Хлопці, дуже добре, бо два тіла габлота – то ксьонжок. Старшого і молодшого сина, то, а цурка трошку без нагороду, але вона була пільна до науки, добре училась, пільнувала просто.
0: Ага, але ви так само казали, що дисципліну тримали.
1: Хлюбка і пасочок теж коротенький, що дядик бритву гострив, то не хватить. І збавляться, то ясіками одне в одне кидають, то що? Чи курити зачинав? Приходить смердячий, ну і що? Курив, не достанеш більш жадного заскурняка, де на льода чи на канапку купити булочку, бо тепер то треба було вчити, щоб не розводили гроші, а ну, збирали на щось. Послі вже о кожен самохода собі купив, перша ми, а послі того.
0: Блока. І діти допомагали?
1: Помагали, приїжджали школи на тих міст, п'ятницю, сідають на трактори, одне на один трактор, друге на другий. Мала я, а вона теж до трактора, до тричатки, з Божі з прицепою на поле везе один сівником, один з бароном. Навіть зять, не привикши, якби ще в Білостаті жив, тепер тут живуть уже 17 літ, усе, і хати нової. Теж трактором сідає і показала, як їздити по полі, баронував, і діло йшло. Ще на трактори, 5 тракторів сідають і робимо.
0: Ага, то ви так заможно доволі жили, так?
1: Так, ми тут добре жили.
0: Земля добра, і кількість тут гектарів вимігли?
1: Працювали, мали 36 гектари. Докупили, бо було в те ще 9 гектари. Але як я була із селе, не собі робила то. Люди то одні здавали на ренти, ті я на америтури, гміни. Ну, то можна було купити то одні. Ще таньо, то добре було. Але купиш на власність з гміни, то 5 літ податку не платиш. Ну, і вже на том було собі. Але робили дуже всього. І конюшину білу, конюшину трави сіяли, серпами жали, людина й мали, льон по 8 гектарів мали. До рошарні до Бєльська возила трактором, до Ленева. Ну, бо треба було само їхати, ну, їхали на 2 трактори, по 2 прицепи тягли, ну, бо послі дочка самоходом під'їде, його забере, а я там застаю, під'їжджаю тракторами, пільнуєш плендек і все. Тяжко було наживати, а тепер ніхто не хоче ожити. Ще в 18-му рокові все перекрила бляхою, терніти поскидала, а вже хату то третій раз крила, ну, бо то вже мода, вся є бляхо-даховка, ну, покрила, а хто буде жити? Ну, дочка, дочці записалася тую хату нову, коп не нищилася, бо там усюдко теж вода, центральне все. Вони ще з надворку, бо то дерев'яна хата. Очеплили, ну, нехай живуть собі, а наші там далі. Там овчарня і тепер овечки в клунях стоять, овчарня зроблена. Бо мій син дуже було, дуже дуже. Ну, але ж то йому теж пішов на америтуру, бо йому нога болить дуже, бідро. Коп у бюрі сидів до дісь, то було б добре. Але ти, Абелі, сам береться все пхати, ну попхне, а вони тяжізни, ну і то і сталося.
0: То ви на тих 36 гектарах
1: ну,
0: тут?
1: Ну, то ми тепер маємо вже більше.
0: То скільки маєте тепер?
1: Ще й брат записав, порендували, бо хотів на ренту, то записав ще на мене, а після я йшла на америтуру, то на сина. Записала, то тепер вже маємо 60 переходить. Тепер не нема кого вельми наняти. Тут приходить не по обіди працівник, помагає, бо син платить йому місячні, і так кусяк платить. Коли хочеш, то там то дається йому. Такий солідний хлопець же не п'є, не вкраде. Він уже в нас 20 літ. Такого не знайдеш, хіба чоловіка же. Солідний. І він уже знає, де мука, де що сам бере для тих овечок, дає, досипає і січе картофлі. Кажу, такий чоловік же не знайдеш у Польщі такого. Бо трудно коп знайти. Коп і не пів, і роботу свою знає, зробить такий пожодний. Він колись зі мною їхав на полі, навчила його хвори класти тюки, бо ще натюкуємо. От є костки, то я його навчила класти, він їздив на колісі, то мали все із пшенти, і тюкарки, і все було, і бізон свій купили нового, але що ж, десь вже голанди треба купляти, а вже нема чого і дітям купляти, коп у долги де влазить. Ми не брали пожичок, ми мусимо назбирати гроші, мушу назбирати, тоді купляю. Мой питається, ну а ти ж знов хоч трактора великого, а маєш гроші? Кажу, маю. Кажу, давай, йду дити на студія до Білостоку. Ти дай блока купимо. Поїхали сусід, там глядочки, бо вона теж студіювала там на того доктора. No to Володя, вперу чому, а послі я кажу, то й ми собі давай будемо шукати теж. Але люди в селі всяк говорили, що їздить, я ж мусила приїхати роботу зробити вночі, бо за мене ніхто не зробив. Що трохи діти зроблять, а решту мушу доробити і справдити, так як і тепер поїду співати, то мушу побіжти, побачити, як там чи в порядку, бо як котора овечка родить, то я ж мушу заположну бити, витягати ягня.
2: Ягнятка? Риба не взяла, отзиваюча. Йому десь малої чи що? Чого? Хоч, хоч, Михайлик. Хоч, хоч, малюткий, ну. Чо? Ніц не принесла, пані. А тут три їх є малишом. Ну, хей. Ну, хоч сюди, хоч.
1: А вони файні.
2: Позвучу. Ви взяла вам хлібча, правда? Чо?
1: Зараз я буду давати половина третього. Буду давати. І тут, і там, а там то по 70 штук стоїть у клуні. А до звуся там всі кури будуть біжти під хату. Мушу пазуров не м'яти і праковчу, коб не було, бо треба ж витягати. Ягнятка, може йдуть ножки, закруняні голова взад. Мушу обернути руку, садити і тоді витягати за ножки. А часом приходилось і жепи за щенку тако. І витягнеш і живеньке. Стрепенеш, помасуєш і бігають. А не з бутликами аж ходжу, бо як молока мало. То цілий місяць кормлю, що 3 години треба ходити, коб щось м'яти. Ну, і треба тут бити, пільнувати одному. Яко пішла, то розморозили ж піч. Ну, а така була супер піч. Пліта була файна, ангелька. Я маю піч у півниці зроблено, як де кашанку чи що печи. Але то тут то тако було. Хочу малювати сьогодні теж хату. Тут зробила собі Алони альтанку, запланувала, зробила. Посиділи, їхали.
0: І хата ваша така упригожена, така файна.
1: А то в 19-му рокові. Мені там скорхов такий, навіть трошку далекий свояк, жежби поробив. Він зробив мені тако ганок, бо я побільшала ганок, бо той був цілий шкляний, вже і гнило під сподом. Ну, що його ладити? То думаю, то є окна, все викинули, замовила до хліва, до обори пластикової і сюди, і очиняються, і добре, і очиниш, і в обори вже, як будували, то що ж, окна купні, клеєні які, слабенькі були, вітер поламав, то тепер пластиковий опоробів, очинив, верхом як хоч, як душно у хліві, то очинив, там в обори, в овечок, і так, і тут помінялось окна, все помінялось потроху. Кожен раз, ну, син казав, коб помости вже тут вирвати. Кажу, ні, вже мені не треба. Будете хтось жити, дівчинята твоє будуть, як там хату другу поставив. Ну, нащо? І блок є його. Де вони на село, як вони курки бояться, то вони на село пойдуть.
0: То скільки ви тепер маєте внуків?
1: 5. Маю 3 внучки і 2 внуки. Бо в дочки хлопчики, а у сина дівчинята у сину. А в мене та біла сточі католічка синова і супер, бо зробили мені у родини 70 літ, таку несподянку в клубі, і оркестра пограла, на зеспіл чіли танцював, чіли день і на другий день ще поправунки на 53 особи. Моє 70 літ так зробили, Ілони. Клубі, в'єнча шлічне поробів, пам'ятка попросту. Її син у Білостоці кетеринг замовив. Тут спільні вони з цуркою чихачом. Цурка і зяті, синова, о!
0: То ви з мужем прожили кольки годов?
1: 49,5. Пів року бракувало до 50. 17-му умер уже. Аж в листопаді умер. 17 листопада умер.
0: Це коли ви так почали співати? Як то з тим співанням?
1: Мала колегу, що їздив автобусом. Лена із Левкова, як перейшли сюди, до Гайновки, то його наймала, коб він возив вже до Білостоку, як їхали. Їздили до Котлов співати, тако зеспіл запрошають. То їздили до Рогачов десь там співатиме, Шемінувка. І він каже, то чого маєш сидіти? Їдь! Є, є, є, ще в Пекесі, Пекес великий, 50 осіб, а тих було співаків не так дуже, може, 13 чи 15. Ну, і я поїхала з ними. Ну, і вони мені вже ото слово давали, бо ще все, Коля, ти принеси, ми виберемо пісні, бо в тебе, то каже, що посегреговане так, як у першокласиста, бо я так люблю, як і в школі. В школі теж добре співала, та Кохоїнка чи щось, то ми його, Ніна Гаврилюк, ми співали. Тут уже ми з тещем співали, тещ хороше співав, ой, він то такий колишні співав пісні хороші, тієї побєди, ото тепер будемо співати у Біловєжі. І там каплічка є, там є сканцер, і ми вже там, мусить, за 3 роки були, то по 2 рази в року їздимо до Біловєжі, то значить запрошають нас. Ми не їдемо самі.

0: O, i tak, Lucia i ja, to jak одна трохушись, то друга потягає. А ти я трохи тежиш всі, ну і добре. Хлопчик басами. Але то файна пісня. І що ю будемо співати? І що ю? Маємо співати. А гора з горою, і повія вітер степовий, стояла в лісі береза. Ото будемо ще співати. А ну з гармонією то цілком інакше, цілком інний дрик, інний рух. Бо Вуйтова все каже, що ми старі пісні співаємо. Зараз 5 нових пісень. 5 нових. Бо то є нове, я її перше чула допіру ще. 3 проби було, ну то він хоче дziś і завтра коп'є почвічити, бо то тут щалки, то ми маємо вгору брати, співати, тягнути. Ну, бо я знаю, я так собі записую, що маємо тут де е, тут де а, ну, то маніарон, то тут маємо на 3 голоси співати, єдинка, трійка, чвурка, то так як перша, там пізні, о, двійка, п'ятка, то дилимося. No to tym to tak to, ale sobie to trzeba wrzumieć.
1: Jak był перепіс, to jak wy sobie tam zapisywali? Wyliczyte sobie polkoju, białoruskoju?
0: Polska, Polskie, Białorusi to, nie, my nie Białorusi. No, w ogrodzie Jaryca i fajna sudaryna barynia też taka, ale to na następny chyba raz użyłem. A siela cię woron to. No ładny, to ja białoruskie pieśnie, ja ich lubię. Bardzo ładny. Barynia, sudarynia, barynia, tatarynia. A w ogrodzie Jaryca, sudarynia, barynia, to fajne Jaryca. A chłopcem to, powtarzaj, to tak dobre idę. A no nas zapraszaj, to gdy my jedziemy. Aby zdrowie, to budu jezdyty, ośpiewaty, wesoło. Tam сварить, бручать, бо то, ну, мусить сваритись, як слов хтось не вміє. Ну, як співати, вийти без слов і стояти стовпом? То, направду, то не файно.

0: Валентина Бірилко з дому Петручук, родом з Старого Корніна, героїні сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом».
1: Казали, що родною були. Коли? То розкажете про
2: ну, то. Ну, то я була, як був ще нас Войт Буйновський. То вже скоро літ, бо то машини стуль постягали. Ну, приділи тоді були.
1: Коли ви були родною?
2: Ну, як ну, прийшла сюди, там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПСЛ був. Ну, і тоді я була. І
1: а то ви записалися до партії, так?
2: Ну, мужик був там. Мужик був в зелених, а я в червоних. Завжди допомагало щось. Ну, то я теж їздила, і там Ванда Єлозова з Гайновки була вибрана на воєводську. То ми дві кобіти оїздили самоходом службовим з гміни, нас возили, їхали 8-9 осіб. Там мали ми там, значить, виклади, слухали, після ходили на обід уже. Треба теж було їхати за кожним разом. Дуже файно так.
1: Які були завдання такого радного? Що вам треба було робити?
2: Ну, теж виступали. Виступали, щоб щось для гміни дали, чи гроші, чи якусь десь дорогу. Ну, не так було, як тепер. Тоді не платили нікому. Тільки же завезуть, посидять, поговорять, руку піднімуть, хто чого хоче. То, що жондає на свою гміну. А тепер сесія, то сварача, то писують, але щось слабо йде. Тоді ще зробили ходник 40 років тому назад, а далі не викончений. Застави так і є. І солти з той, що домагався, умер, і так і застало.
1: І туди той ходник?
2: А воно у Березові. Ну, ще є радна вже. Ну, ще й тут із нею стартувала, але є більше родини, вона голосами пара перейшла. Ну, але мені вже старому, то вже не треба їздити багато. Ще пара літ була радною військовою, гмінною. Як прийшла вже ще я друга Валя Бірилко до Березова, ну то вона тепер є. Тепер уже деруче, бо то платне. Тоді не було платне. Тоді, ну, благодораже, з ліцені достанеш на машину якусь, о, копачку, чи трактора, чи войт, дилів навіть колісі пральки, дивана. Сміху варте, а тепер купляй, кільки хоч, аби гроші.
1: А коли ж треба було бити в партії, щоб того дивана достати, чи
2: так,
1: ще щось?
2: Так, така правда. Трудно було гжейніку купити. Куплялося потроху, щоб зробити, бо ми повесілі в 72-му рокові робили центральне повесілі наступного року, бо 70. То Боже, то ж проблем був. А діж зазвонь приїдуть, все привезуть. То змінялися часи, але діж нема бідних і багатих, бо діж всі достали емеритури. Чи то збой, чи лодар, і йому ту саме пенсію дають. Така правда, ну хто десь там робить тако, панствово робив у бюрах, то має іначе. Ну так як зараз страйкують, то є доктори, вони і так мають великі побори за ковіду, багато. І старіші не відходять, а молоді ж навчились, молодих не приймають. Причому молоді хентні хочуть працювати, але вони знають, що то каса, що то днювка. Проше, і вона в ковіді й блок купила, каже, гласина, і самохід, ну і далі сидить, не відходить. Хоч і старша, 80 років доходить. І далі, перуч, тяжко було тіє гроші м'яти.
1: А тут в тим новому Березові то люди говорять з собою, виходять на...
2: Ой, тепер ні. Тепер вже все пропало. Тіє телевізори, всютко такої.
1: Уже. А колись то що, співали ще на колись на лавках?
2: Колись бардзі виходили на вулицю, як я прийшла, то лавки аж гнулися. По 12 чоловік позбирають старики, баби. Була лічна, велізна вьоска. А тепер що?
1: А чому тут дві церкви?
2: Ну, бо то була одна та дерев'яна, якби кощів колись. Так, так, так. І зробили одна Яна Хрестителя, амуровану, поставили там, то Вознесенська, як уже в Шеща. І тут, як одє цегли заставали, в 55-му рокові каплічу поставили. Вже заставали цегли, то каплічу поставили, бо тут дуже багато людей закопували. Ну, як Немці били, то тут ще закопували люди. І якщо ти є люди, як то теж був четвертий рочник, то ж воно ще знав. Воно розказував, як то. І тут поставили оті кам'яні крижі, то ще ж у честі, щоб то вже не їздили, поставили капліцю. Теща теж вигнали з конем, в біженці поїхав, аж туди до Каменча повіз десь міх і збожа, і навоз на той железняк, і кобилу мєлі, то мусив їхати, бо іначе розстрілили би, коп не їхав, а покинув же ж то свою сім'ю. А матка був мій мужик маленький, а сестра була більша, мала вже, ну бо вона 41, а вон 45. О, ну то 4 роки, то вона вже 5 літ, то вже то бігала, а його в Заполі мати несла. То ховалися там до одних у чижик на колонії, там ров викопаний туди, так зробили вже такий сховок, і у ров той, то кажуть, дійшла, як матка розказувала, то є дитя плаче, там баба друга, не влазь, бо буде плакати, то вчують і нас розстрілять за тебе. О, то були проблеми, але о, якось, як ще на життя, туди заїхав, і воза зрукся, а кобилку теж зрукся, сам десь додому прийшов пішо, теж прийшов додому десь пішо, де то Каменець, а тут і вернусь додому. То німці тут бушували, забирали все. Бо каже, де свиньє, де що, шукали по хлівах. Свиньє в соломі вязали і там давали їсти, коб хоч не квікнуло в клуні. Снопами оставляли. Бо відомо, як сім'я була, їх було більш семеро у матки. А батька теж вигнали, то згинув на війні. А то малим мав, так як колись розказував дядек для моїх уже дити, то каже, о вас спокоїлися би, не скакали б, коп 12 літ і на колію робити, за пол булочки чверточку хліба давали. І малий зі мною повзеш, о, а вже каже, як завиє той поїзд, чигунка, то вже аж страх. І тепер, як згадувалось, як то колись тає той поїзд вив, то каже, вже аж... що всередині переворочується, вже маленькими ганяли. А теперішні до школи самоходом возять, бо нема ПКС-а.
1: Ну, але то хіба добре, що ліпше в житті.
2: Так, ліпше, то з чого хотіти? Тепер, коб на обіди не було.
1: Ну, то так, війни, якби ваша так, мама тепер зустрілася з вами.
2: Ну, то моя ще мама не так давно умерла, бо мала 96. Я їздила 2,5 літ до мами, до Корнина щоль. День у день памперси міняти. Їздила, тако, їсти завезу. Тут маємо 4 доктори в Березові, 5 вже викупили. То значить, парох то мають по дядках. О, а пара купили, ну, Ходакова купила, Бабулевичка купила. Ну, Челушецька то була хата, бо то теж новіцька докторка. О. І ще... Павлюк, доктор. Тут кажу, дуже-дуже докторів. Навіть що і у нас такі. Тусік Євгеніш доктором. Тепер воно вторки, четвер у нас. А понеділки, п'ятниці, то воно у Дубичах. То теж такий доктор файний, русський, приємний, що приймає люди, кільки хто й прийде з койлов, не з койлов, то всіх приймає, де хто хворий з бідою, то приймають. До нас дуже, бо була в нас приходня. Дуже літ. Ще я прийшла, то вона була приходня акурат. Тут така.
1: І тепер теж є?
2: Є, є. То власне, ну вже тепер 2 дні, а тоді була у нас Штилерова, Зося Штилерова. То вона вже як батюшка знала всіх напролот. І сім'я, і люди, бо їй вже такі старіші, 80 літ йшли. І каже, щось не чую ухом. А вона, ну добре, дам до вже, коб до, послухали, може прочистять ухи, а той одинець був, то каже, пана юж ойцовські уші ще сходили, я пану других не вставі. Посміється, але наша докторка та Штилерова вже вітамін напіше і всього лекі. І він каже, виходить, каже, о, я вже й здоровіший зробився, бо вже вона до коліна доткнулася. І жартую тако. І всі йшли, є дуже дуже літ. Вона тут більше 50 літ робила, її просто не пускали, не хотіли жодного доктора. Пужні на поетату її затрудняли. Ті пілінгярки саме були. Тепер ще я теж у нас така я. Ева Королько дуже вже літ, і доктори то зміняють тепер, як на 2 дні. Але пільнярка та я сама.
1: То добре, бо то й до доктора
2: близько. І була школа, і клуб, а тепер же ж є клуб, то й рехабілітаційний теж. То другі зробили, був ПГР, то там уже осідлі назвали. Ну то там уже з котловні зробили другого клуба, світлиця там вже, ано, більш то тут усе люблять, бо вже привикші, але тут рехабілітацію роблять у клубі.
1: Можна так собі пійти?
2: Так, так, можна записатися, і то є безплатне, то вуйтова фундує по просту, як урząd gminy. Ноги масують, мають і роверки, і всютко. Także tako je rehabilitacyjny, to jest ten, jak on zwecie, ośrodek toho GOKU.
1: I wy to, że chodzite?
2: Nie. Jak jeszcze tudy, to że są się w doma, nie trzeba być. Mnie, że na wieczór, tylko jak spiewaty, czy to na 2 godziny jechać gdzieś, to tak, to odpowiadaje, siadł samochód i pojedł. A tak tam to długo, tam idą na celodzienny nawet pobyt, bo tam dają rano, niektóry jak samotny, to herbatku i kanapku, później і обід дають, приходять із Мохнатого, з Гайновки приїжджають трохи. І тут із зв'язки ходило, дбають. Вуйтова дбає по просту о людях і то утримує той клуб, то де лепі. Ну і випожичає то споро бере за клуб. Колись було, то є ж то в'язкові були, що ми будували. Цегли ж возили, викладали, ну по жвір їздили. Ну то ще ж то є люди по просту живуть. Але то було якби то властічелям в'язки, то задармо якби щось робили. А тепер то з отплатності, нема вже виянтків. Чи чужія wioski robią, bo to stypy robią, wysila, czy ich urodziny, chrystyny robili.
1: Bo to kiedyś była własność wioski
2: tak,
1: chyba,
2: tak? Tak, to już był kiedyś, kiedy uczył Soltysa. Тепер мусиш записатися у том, там записують у зешити і 400 злотих за клюб. Ну то як поб'ють колись шибу чи що, то мусить зробити. Забави більш робили, доходові такі. Я знаю, я була в коло господинь теж споро-споро літ, там зеспіл були зорганізували. І була теж тільки літ, привозила музикантів на Сильвестра, робили Сильвестра, всі йшли з мужиками, баби. І посидимо, і Сильвестра зробимо, і потанцюємо. Тут був Анджеюк на тарифі, привезе оркестру тую, гармонія і бубон така, або солодуху привозили. Барцо файно було. Колись телевізор один у клубі був, а тепер кожен має під носом хати телевізора, так же не треба. Я сама нігде не ходжу. Нігде не йду, а що я буду ходити, тепер не виходять, сидять зімно в хати. Один одного по просту і не дуже любить.
3: У чим справа?
2: Ну, власне, що як зайдеш, ще дозвіся, слово, від слова зроблять з мухи слоня, то лепі не йти і не відзиватись, і ніч не говорити.

Героїней сьогоднішньої зустрічі у серії «Спадляща родом» була Валентина Бірилко з дому Петручук, родом з Старого Корніна. Тепер жихарка Новоберезова. Ад некалькіх годів співає у гайнаўскіх цаглінках. Пісні гэтага хору і суправаджаюць нашу сьогоднішню зустрічу. Перадачу падрыхтавала Валя Лаевская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радіо «Рація».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразине.
3: Польський програм на фалях Білоруського радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавямы о увольненым з білоруського вензення Анджею Почобуце, который одебрав з ронг президента Жечепосполітей Польській ордер Орла Білого. А о чым яшчэ услышымы в праграме? День Полонии и Поляков за границей.
5: То есть наше наиважнейшее задание, которое мусимы выполнять.
4: Колейни польские księжа католицы позбавлены возможности послуги на Беларуси.
6: Зле то всё выглядит, но але Лукашенко его режим стосует такую политику.
4: Czy uwolnienie Andrzeja Poczobuta to sygnał o ociepleniu relacji między Warszawą a Mińskiem?
7: Nie świadczy to o nim w żadnym wypadku o tym, że reżim zmienił swoją politykę.